השואל מעמך, כאים ליראה. הכל בידי שמיים, פרש רש"י, וזה לשונו, אבל צדיק ורשע אינו בא על ידי שמיים. את זה מסר בידו של האדם, ונתן לפניו שתי דרכים, והוא יבחר לו יראת שמיים. בעניין יראה מבואר בסולם, וזה לשונו, אמנם הן היראה הראשונה והן היראה השנייה, אינן חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ולפי הנעל משמע שיראה הוא מה שהאדם צריך לכוון את כל כמה שהוא עושה, שיהיה בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא. ושאלנו אם כן, שעניין להשפיע מוטל על האדם לעשות, ומדוע אמרנו שעניין זה הוא צריך לבקש מהשם? הלא אמרו, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אלא שצריכים לדעת שאין האדם מסוגל ללכת נגד הטבע שבו נולד. ועוד שהבורא ברא את האדם עם טבע של רצון לקבל, כנ"ל שבלי חיסרון להתענוג אין שום אפשרות ליהנות מהתענוגים. ולמדנו שעיקר הבריאה הנבחן יש מעין הוא הרצון לקבל. ומשום זה, כשהאדם רוצה לעשות משהו בעל מנת להשפיע, נקרא שהוא הולך עכשיו נגד הטבע. לכן אין באפשרותו לשנות את הטבע שלו. ולפי זה, אם אין ביד האדם לשנות את הטבע, ולמה אמרו חז"ל, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים? שמשמע שכן יש כוח בידי האדם לשנותו. ויכולים לפרש שיש כאן שני דברים. א', רצון, הנקרא שהוא רק בכוח, הוא רוצה להשפיע. ב', שגם היכולת, שגם יש לו היכולת להוציא את מחשבתו בפועל. אלא זאת, יש לפרש מה שדורשים מהאדם, שיבחר ללכת בדרכי השפעה, וידע שזהו הכלי לקבל את מטרת הבריאה, שהוא לקבל את הטוב והעונג. ואם אין לו הכלים האלו, הוא יישאר בחושך בלי אור. ולאחר שיודע זה בבירור גמור, הוא מתחיל לכוון לעשות מעשים של השפעה, אז הוא רואה שאינו מסוגל ללכת נגד הטבע. כאן בא הזמן של התפילה. ולא מקודם לכן, כי לא שייך לבקש עזרה דחופה, שהוא מבקש כלים דהשפעה, שהם כלים שדווקא בהם הוא יכול לקבל חיים, ובלאדם הוא נחשב כמת, כדברי חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, היות שמטבע האדם שאינו מבקש עזרה, רק בזמן שהוא בעצמו אינו מסוגל להשיג את מבוקשו. כי לפני זה יש עניין של בושה, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, קרום זילות לבני אדם. כיוון שנצרך אדם לבריות, פניו משתנות כחרום. מהי קרום? עוף אחד יש בקרחי הים ושמו קרום. וכיוון שהחמה זורחת עליו, מתהפך לכמה גוונים. וידוע שמהטבע הגשמיים שניתן לנו, שהוא שעל ידיהם נלמד דברים רוחניים. אלא זאת, מטרם שהאדם יודע שאין הוא מסוגל להשיג בעצמו את הכלים דהשפעה, אין הוא מבקש מהשם שייתן לו. נמצא שאין לו רצון אמיתי שהשם יענה לו על

0: על תפילתו. ומשום זה צריך האדם לעבוד בעצמו בכדי להשיג את הכלים דהשפעה. ואחרי ריבוי עבודה שהשקיע בזה ועוד לא השיג אותם, אז מתחילה התפילה האמיתית מעומק הלב, ואז הוא יכול לקבל עזרה מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסיין אותו. אבל להיות שהתפילה הזו היא נגד הטבע, מטרם שהאדם נברא של רצון לקבל, שהוא בחינת אהבה עצמית, ואיך הוא יכול להתפלל להשם שייתן לו כוח השפעה, וכל האיברים הם נגד הרצון הזה. לכן נקרא העבודה הזו תפילה. היינו שצריך לתת יגיעה גדולה, שיוכל להתפלל להשם שייתן לו כוח השפעה, ויבטל אצל האדם כוח הקבלה. לכן אמרו חז"ל, ועבדתם זו תפילה, עבודה שבלב. ובזה נבין מדוע הם מכנים תפילה עבודה שבלב. משום שהאדם צריך מאוד לעבוד עם עצמו, שיבטל את אהבה עצמית ויקבל עליו את עבודה להשיג כלים דהשפעה. נמצא על הרצון שיהיה לו כלים דהשפעה, הוא צריך לעבוד עם עצמו, שירצה להתפלל שיתנו לו כוח השפעה.
1: רק לאחר שאדם יודע בבירור גמור שבלי כלים דהשפעה הוא יישאר בחושך, אז הוא מתחיל לכוון לעשות מעשים של השפעה, וגם אז הוא מגלה שהוא לא מסוגל לעשות. יש להתפתחות של הרצון יש שלבים, שגם כישלון זה התקדמות.
2: המאמר הזה, עניין תפילה, שמסביר בכלל מה זה תפילה, זה נכתב בתשמ"ו 1985-86, משהו כזה, אולי תחילת 86. זה מאמר מהפכני בעצם, כי רבש פה שובר את כל המוסכמות, ופשוט כותב בצורה מאוד ברורה מה זה תפילה. שהתפילה זה, איך הוא כותב את זה פה, האדם צריך לעבוד בעצמו בכדי להשיג את הכלים דהשפעה. ואחרי ריבוי עבודה שהשקיע בזה ועוד לא השיג אותם, אז מתחילה התפילה אמיתית מעומק הלב. ואז הוא יכול לקבל עזרה מלמעלה. זה הפוך לגמרי מאיך שאנשים חושבים בדרך כלל על תפילה. שתפילה צריכה להיות לקבל כלים דהשפעה, ולא משהו אחר.
3: כן, גם כתב על העירה, על הפחד ש... שבן אדם שמתקדם לאט לאט מתחיל, כאילו מפסיק לפחד על עצמו, וכל הפחד שלו הולך להשפיע לבורא. זה באמת עירה, וכן, רק על תפילה אמיתית הבורא עונה ומקדם.
4: באמת תפילה זה פעולה, היא בעצם פעולה סופית של האדם, שהוא בעצם מבין שבסופו של דבר עזרה יכולה לבוא רק מלמעלה, כי זה שינוי הטבע של האדם, זה מעצמי להשפעה, זה בעצם מגיע כוח, מכוח מלמעלה. אבל כמו שאמרו חברים, זה לא תפילה רגילה, זה תפילה דווקא עבור חברים. כי בזה אתה כבר לומד את התכונת ההשפעה, לבקש עבור חברים.
5: כתוב בפסקה האחרונה, ועבדתם זו תפילה, עבודה שבלב. משום שהאדם צריך מאוד לעבוד עם עצמו, שיבטל את האהבה העצמית ויקבל עליו את העבודה להשיג כלים דה השפעה. נמצא
0: מתאריך 5 בפברואר 2003.
6: עניין תפילה. יחסית מהמאמרים הראשונים שהרב רבי כתב. תפילה זה בעצם סיום של העבודה שלנו. כי הכל בא מלמעלה חוץ מכלים. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, השפע ממלא אותנו מבחוץ ומבפנים, ורק לכלים אנחנו צריכים. הכלים הם לא נקראים רצון לקבל, אלא מסך ואור חוזר, זה נקרא כלי. למה? מפני שכלי קבלה מלכתחילה, הם בצורה שאיך שהם נבראו, לא מיועדים בכלל להיות מתמלאים ושומרים את השפע, הם רק כדי להראות לנברא מידת ההפכיותו מהבורא. ולכן מלכות דיינסוף, שהתמלאה בצורה כזאת, מלמעלה, מטעם ההכרחי, והרגישה על כל הבחינות שלה שלמות, ורק התחינה דבר אחד שחסר בזה, דביקות. ולא היה חסר שום דבר. היה הוא ושמו אחד, הייתה ידיעה ברורה על זה שאין שום הבדל ביני לבינו, רק בחוסר השתוות הצורה. והשתוות הצורה הזאת זה לא היה התנאי שנברא יהיה רחוק מהבורא, לא. ושיהיה לנברא משהו חסר מהבורא, לא. אנחנו לא מבינים את זה. מה זה בדיוק השבירה הזאת שהרגיש הנברא, שנקרא מלכות דיין סוף, שעל זה הוא עשה צמצום, לא יכול לסבול, ההרגשה הזאת שנקראת בושה, שכל התהליך אחרי צמצום א' זה תיקון הבושה. אנחנו נבין את זה רק כשנעבור את המחסום ונראה פעם ראשונה את ההבחנה הזאת, מה בינינו לבין הכלי המתוקן הראשון. לכן, אחרי צמצום א' כבר בא תיקון על מנת להשפיע. זה תיקון הבושה. ובושה היא לא במובן שלנו גם כן, כי מה יש במלכות דיין סוף, מה ששייך לה, אלא הכל בא לה מהבורא, כן? ואז לך לאומן שעזני, זאת אומרת, כל החסרונות, כל היתרונות, הכל מה שיש לה, בכלל לא יתרונות ולא חסרונות, זה הכל בידי הבורא. אלא יש שם הבחנה אחת בלבד, שבגלל זה מלכות מוכנה להסתלק ממצב הגבוה הזה ולרדת לתהום בהרגשתה, זאת אומרת עד הרגשת העולם הזה, עד הרגשת הניתוק גמור, כדי בסופו של דבר לתקן את המצב הזה שהרגישה כיבושה באינסוף. והמצב הזה זה שאני לא כמוהו. דבר מאוד אי אפשר להסביר אותו. ההרגשה הזאת היא באה לנברא בתפילה האחרונה, שהוא באמת מתפלל וזוכה לכלי הראשון בקדושה. ושמתפלל עדיין לכלי הזה, הוא עדיין נמצא בלא לשמה. אבל שאחר כך מקבל לשמה, מלמעלה מקבל אותו. אז מתחיל לראות באמת מה היה ההבדל במלכות דיין סוף, במידה של עובר, כמו שהוא נמצא במדרגה הקטנה. כשמגיע בחזרה למלכות דיין סוף, אחרי כל התיקונים, אז הוא מרגיש בהחלט מה מהי הסיבה שבגללה הייתה ירידה ממצב כל כך גבוה למצב כל כך גרוע נמוך. אז המצב שלנו הוא לא מורגש לנו כגרוע, לא מורגש לנו כנמוך, אנחנו לא מרגישים את מצבנו לעומת האור שממלא אותנו, לעומת האור מקיף שנמצא בסביבנו לפחות. והמצב שלנו הוא שאנחנו צריכים להגיע לחיסרון ללא חיסרון. זאת אומרת, שלא יודעים אנחנו למה אנחנו צריכים להיות בחיסרון. למה אנחנו צריכים להשתוקק? מה חסר לנו? אנחנו רצים לכל מיני כיוונים, לחפש מקור המילוי, ולא מוצאים אותו בשום מקום. וכך זו הדרך, עד שאדם מגיע לקצת הבנה איך הוא מגיע לחיסרון לדבר הנכון. וחיסרון לדבר הנכון זה חיסרון להיות דומה לאור. להיות דומה לאור, לפני זה צריך להיות חיסרון לאור עצמו. זאת אומרת, לא לפעולה על מנת להשפיע, אלא מה יהיה לי מהפעולה הזאת. ולפחות להגיע למצב הזה, אנחנו צריכים בהגיעה, שאם אנחנו באמת מעלים את הבורא, תכונת דלהשפיע שלו, או אפילו לא תכונת דלהשפיע, שהוא השולט, היחיד, הגדול, הנורא, השולט על כל המעשים ועל כל המחשבות ועל כל על כל מה שקורה לי, אז אדם מסוגל להרכין את הראש שלו ולרצות להכיר ולהתחבר לשורש כל כך גדול, גבוה וחשוב לו. ומפני שבורא נסתר, אז החברה צריכה לספק לנו את הידיעות האלו. לכן כל העבודה שלנו זה להגיע לחיסרון, וחיסרון הזה בלב של אדם הוא כבר נקרא תפילה. זאת אומרת, תפילה זה תוצאה מעבודה לקראת המטרה הנכונה. כל היתר חסרונות לא ייווצרו בליבנו מתח למשהו מיוחד שנקרא תפילה. ובתפילה הזאת יש כמה דברים. תפילה מפחד שיחסר משהו בעולם הזה, תפילה מפחד שיחסר למשהו בעולם הבא, תפילת על מנת לקבל. אחר כך תפילת על מנת להשפיע. האם אני משפיע לבורא? האם אני יכול לתת לו? האם יהיה לי הזדמנות לזה? זה כבר שלב הבא. אבל לפחות אפילו בתפילות שלא לשמע, שאני חושב מה יחסר לי בעולם הזה, מה יחסר לי, מה יהיה לי בעולם הבא, לפחות בזה אני קושר את עצמי לבורא. כן? וגם זה חסר לאדם, כי לא רואה, לא מרגיש, שתלוי בבורא. אז אם עושים את זה כמצוות אנשים מלומדם, מפני שקיבלנו חינוך, אז אדם עושה את זה ללא חיסרון, אלא לפי ההרגל שנעשה טבע שני. לא נמצאים בחינוך כזה, או יכולים להתרחק ממנו, אז נמצאים לגמרי ללא קשר עם הבורא, ללא הרגשת התלות בבורא. וכאן רק החברה יכולה לספק את זה. וחברה באמת בצורה בכל מיני צורות מספקת את זה לאדם. או שהיא מביאה לו את זה בתור דת, כל מיני דתות, אין? או שאדם יכול בצורה ביקורתית, סלקטיבית, מבוררת, להביא לעצמו חשיבות הבורא, שאז הוא מגיע לכזה לא לשמה, שממנו מגיעים גם לשמה. זאת אומרת, משתמש בחברה, בקבוצה, בלימוד, ברב, בכל השיטה, כך שחשיבות הבורא, אמנם שהיא תהיה מכוונת למלות את הכלי דקבלה שלו, יש שם איזשהו מין ידיעה פנימית שבסופו של דבר הוא צריך את זה לכלים דהשפעה שלו. מאיפה האדם יודע שכך הוא באמת יהיה בזה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, שמתוך שחושב על מילוי עצמו, אז יתאבר שם איזשהו מין גם כן, מתאברת שם מחשבה או חיסרון למלות את הבורא. אם הוא עובד על נקודה שבלב, לפי הספרים שמפתחים לו את הנקודה שבלב, בצורה נכונה, בעיקר כלפי החברה, אז בתוך העבודה שלו למלות את עצמו, נכנס גם כן, נכנס את העבודה שלו במילוי חברים, בלהשפיע להם, בזה שהוא קונה אותם, בזה שהוא בזמן הלימוד מחפש איך למצוא את התרופה מהלימוד. לפחות שקצת יש לו בזה איזה הגיעה, אז כבר בתוך הלא לשמה שלו, פשוט כזה, למלות את עצמו, עם קשר עם הבורא הוא גדול, יהיה לי טוב. גם כן בכל זאת נמצא שם איזה לכלוך של לשמה, לטעם הבורא, למען הבורא. ואז לאט לאט זה מתפתח יחד, עד שמגיע, עד שלא מניח ללשון, חיסרון גדול מאוד, שהוא הופך להיות לתפילה, שפותחת את הכניסה לעולם הרוחני. כן.
7: מה זה הלא לשמה שאנחנו צריכים להגיע במצבנו?
6: לא לשמה שאנחנו צריכים להגיע במצבנו, זה שאני לא אגיד לך באחוזים כמה, אבל זה רצון, דרישה לבורא, חיסרון לבורא, שבאיזשהו אחוז הוא ימלא את הכלים דקבלה שלי, וקצת באיזשהו אחוז שאני רוצה למלות את הרצון שלו. שברור לי שאם אני אחשוב רק עליו איך למלות אותו, לא יהיה לי שום מחשבה ולא יהיה לי שום רצון, ואני אברח בכלל מכל העניין. אלה ככה אני יכול לעשות, קצת לך, קצת לי, אבל לא קצת. זאת אומרת, ב-100% הרצון אני עובד בזה. נגיד 99% לי ואחוז לא. בסדר גמור, זה כבר נקרא לא לשמה. שממנו לאט לאט מגיעים לשמה. עוד שאלה? כן.
7: רגע, הוא אומר שאת זה אפשר לעשות בהתחלה
6: דרך חבר? לא, בגלל שהבורא נסתר, ואין לי בכלל חיסרון לאותו כיוון, שייתן לי משהו, סתם רע לי, נגיד, כן? יש לך שלום בחיים שלי איזשהו דבר רע. למה אני לא פונה אליו? למה עשית לי את זה? או אם כבר עשית לי את זה, אז תתקן את זה. או שאני בכלל לא מזכיר שהוא עושה לי את זה, כי איך אני... זה כבר, לא, אני, זה כבר בעיה גם להבין שהוא עשה לי את זה, וגם לבקש ממנו להסיר את הדבר. אז למה עשה? רק רצה את הבקשה שלי? אז מה, הוא משחק איתי בצורה כזאת, כמו, אתה יודע, להחזיק אותי קצר ככה? זה מתאים לו? יש פה הרבה דברים בפנים. אז נגיד, האדם לא יודע עדיין איך לפנות בדרישה כזאת, מה עשית לי. אלא הוא פשוט פונה בבקשה, רק חלק אחד מהתפילה שלו לבורא, כן? וצועק, תעזור לי. יש מישהו שעשה לי רע, כן? נגיד שכן, שופט, כן? כל מיני אלוהים, זהו. ואתה תעשה לי טוב. אז גם זאת תפילה. או כמו שקיבוצניקים בנגב. גם זאת תפילה, שאפילו ללא פנייה ברורה. לאט לאט האדם עובר כל מיני הבחנות ביחס שלו לבורא, עד שממש מרכיב במודעות שלו את הדמות. לא דמות, חס ושלום, ככה, שרואה בראייה פנימית את כל מיני דברים, אלא דמות, הכוונה, דמות איכותית. כן? איזשהו מין סכום האיכויות, שזה נקרא אצלו בורא. וכל פעם, סך הכל, התשלובת, אפשר להגיד, כן? האיכויות האלו, אצלו זה משתנה בהתאם עד כמה שאדם נכנס יותר פנימה, מבין, מרגיש, יש לו איזה מין, ומתחיל אז כבר לחיות את הדמות הזאת. אבל מאיפה הוא יקר בכלל דחף לפנות, דחף לעיין ולמיין לעצמו את הדברים האלו. כאן זה הקבוצה צריכה לדחוף אותו. להגיד לו זה חשוב מאוד. יש דבר כזה, תיזהר, זה עונה הפוך, שם אפשר להרוויח. זה רק החברה יכולה לעשות. ואנחנו רואים איך שבמישור הגשמי, דתות סיפקו לאנושות כאלו ידיעות, כן? שכדאי, שזה, כוח עליון, זה, כן. וכמה יש אלפי כל מיני שיטות, כן? לפנות לקוחות כאילו עליונים, כן. ואנחנו צריכים לעשות את זה רק דרך החברה. כי פונים בעצם, כאן אנשים מיוחדים נמצאים, שיש להם נקודה שבלב, שמתוך נקודה הזאת הם רוצים לפנות. הם רוצים, אין להם ברירה. הם באים, באו לכאן כי, מפני שנקודה הזאת היא דורשת מילוי. כן? אז כנגד נקודה הזאת יש חיסרון להרגיש אותו. להכיר אותו, להידבק בו. מה שאם כן, שיטות אחרות הם פונים לאדם שלא בדיוק רוצה להכיר את הבורא. זאת אומרת, זה לא התחלת הנקודה שבלב, אין להם, זאת אומרת, זה לא התחלת הכלי הרוחני. אלה יש להם כל מיני כאלה, אנחנו רואים גם כן הרבה אנשים באים אלינו. משהו יש בהם, אבל עדיין זה לא נקודה המבוררת. עדיין זה לא יסוד לכלי הרוחני. עוד לא טיפת הזרע שממנו התפתח משהו. אז כנגד נקודה הזאת, אין שיטה אחרת חוץ מקבלה. ואין מה שיספק לה חשיבות להתקרב לבורא, אלא חברה. כי הבורא נסתר אז. במקום התגלות שלו, יש להשתמש בכוח החברה.
7: לא יודע מה הנקודה, לא יודע מה בדיוק השיטה.
6: נקודה שבלב זה נקודת הבינה שנמצאת בסך הכל, אני אומר את זה מאוד ככה לצורך הבנה בלבד. כן? זה ניצוץ ממסך השבור. ויש לה עכשיו קשר עם המלכות. עם הלב עצמו, עם הרצונות של אדם. זאת זאת אומרת, פעם ראשונה נגלה לאדם, חוץ מרצון אחד, עוד רצון שני. נקודה של בינה, תכונת הבורא. ואז כנגד זה, יש לו כבר שקט פנימי ממש. כי הוא לא נמצא רק כדי למלות את המלכות. אז הוא רץ לכל התענוגים שבעולם הזה, ובמישור העולם הזה כבר הוא מוצא משהו, כי נגד המלכות יש לו בעולם הזה, באותה מדרגה, יש לו מילואים. מה שאם כן, אם כבר נקודת הבינה נכנסה לעניין ומתגלה ליחד עם מלכות, בעולם הזה הוא לא ימצא מילוי בשבילה. בשבילה מילוי זה ממדרגה רוחנית. ואז הוא נמצא ממש בהתפצלות כזאת פנימית, ומרגיש את זה. הוא חושב שהוא יכול שוב למלות את עצמו בעולם הזה, באותו מישור רץ, לא יכול. ואז מביאה אותו נקודה, אותו, לפי ההשתוות הצורה, לאיזשהו מקום, איפה שגם כן מטפלים בנקודה הזאת. זה ממש כמו בשדה מגנטי או חשמלי, ככה כל דבר זז לקראת הנקודת השוואה שלו עם השדה, כן? כל מטען נגיד, כן? כך אותו דבר. ואז הוא מוצא את זה. איכשהו מגיע באיזשהו מקרה כאילו. זה הכל כוחות פועלים, כי אנחנו נמצאים סך הכל במרחב הרוחני. הדברים הגשמיים כאן זה לא מפריעים לכוחות הרוחניים, מה הם מהם. ואז בן אדם מגיע ומתחיל לקבל איזושהי שמועה. וגם כן השמועה הזאת שהוא מקבל, השמועה הזאת זה בעיה, כי הנקודה שבלב, השכל שלה הוא לא שכל שאדם משתמש, כי אדם משתמש בשכל ששייך ללב, ומתחיל ללמוד משהו על נקודה שבלב. אז זה מביא דווקא להכבדת הלב, שהלב נעשה יותר כבד, וכנגד נקודה הזאת. ואז יוצא שממש מזה הרצון לקבל שלא גודל, זאת אומרת הלב גודל, על חשבון המודעות, על חשבון הידיעה, על חשבון השכל שגודל בו, מתפתחים בו רצונות עוד יותר גדולים לתענוגים בימיים, כן? ונקודה שבלב כנגדם עומדת בקונטרה כזאת כנגד זה, אבל לא יכולה ממש לגדול היא בעצמה. אלה, היא גודלת על חשבון ההתנגדות שלה ללב ולשכל הבימי. וכאן מביאים את האדם עד מצב, עד המשברים, שהוא רואה שכל הדרך שלו היא דרך ללא מוצא. כי הנקודה שבלב היא נשארת לגמרי לגמרי בכל זאת ללא מילוי, אין לו שום דבר מהרוחניות. ומגשמיות, בסופו של דבר, הוא לא מקבל מילוי גם כן, מפני שהחסרונות בגשמיות הם גדלים כבר על חשבון נקודה שבלב. יוצא ככה שקרח מכאן וקרח מכאן נעשה. לא בלב יכול למלות את עצמו, ולא מנקודה שבלב לא יכול למלות את עצמו. וזה מביא אותו להחלטה, לנחיצות, לפנות לקבוצה ולספרים ולרב בצורה אמיתית. לא כמו שהוא היה פונה, שזה יעזור לו איכשהו לעבוד לפי שכל שלו עם הלב, עם כל מיני רצונות במישור הבימי, אלא שבכל זאת לשמוע מה אומרים לו כל החכמים, כן? שצריכים על ידי הקבוצה להגדיל חשיבות הבורא כנגד נקודה שבלב. וזה דבר שרק הקבוצה יכולה לספק. קבוצה ולימוד בכוונה שזה... אבל אדם לא יכול לזה להגיע מן הסתם לבד. הוא צריך לעבור הרבה משברים, ו... צריך לשמוע בכל זאת מהקבוצה, מספרים ומהרב, שהדבר הזה קיים. ולאט לאט הוא שומע. ואז דורש מחברה שתספקנה גדלות הבורא, ו... ו... ואז עובד עם חברה בצורה אחרת. לא כמו שסתם חברים שהוא לומד איתם, שנמצא איתם במסגרת רגילה, ירגל ומסגרת, שומר על זה וזהו. זאת אומרת, לא רק סתם מפעל, אלא מתחיל לדרוש ממפעל הזה תוצאה רוחנית. זאת אומרת, גדלות הבורא. לא שיראה אותו ולא שירגיש אותו, אבל שיהיה לו איזשהו מין דמות כזאת שקרית, לא יודע, לא מבין, לא אכפת לי. לא אכפת לי שאני לא יודע, ולא אכפת לי שאני לא מרגיש, ולא חשוב לי כלום. חשוב לי, תספקו לי את זה. זהו. תספקו לי את זה, כי אחרת אני לא יכול. ואז יכול להתקדם לכיוון שהוא מתחיל לפנות לבורא. לדרוש ממנו. לרצות אותו, להתמלות ממנו, להתייחס באיזשהו יחס אליו. לא רק יחס שסתם תביא לי ותביא לי, אלא איזה כבוד שאתה גדול, מפני שאני תלוי בך, כן? שאתה טוב, בגלל שאתה יכול לספק לדברים טובים וכן הלאה. זאת אומרת, ככה זה מלא נשמע, אבל מכוון לבורא, בצורה ממש שימושית, פשוטה, הוא מגיע גם כן לאיזה מין הלכלוך הזה דלשמה בפנים. זה, אבל זה רק בתנאי שבאמת מתחיל לפנות את עצמו לבורא, כך שנתק לכמה דקות מהבורא, ועל מנת לקבל, זה לא חשוב. אבל כבר או זה מנקודה שבלב, זה לא כמו שאנשים מבחוץ. יש כאלה שכל הזמן יכולים לצוק לבורא, אבל אין להם המשבר הזה בין הנקודה שבלב ובין הלב. למי שיש את זה ומתחיל לצוק לבורא, אז כבר הוא צועק מתוך, הוא לא יודע בעצמו, אבל כבר הוא צועק מתוך נקודה הזאת שהיא בינה, שהוא כבר מתחיל לצוק בזה שהנקודה הזאת תתחיל להתמלות מהרוחניות, והקשר שלו כבר עם הכלי רוחני, ההתחלה הזאת של הכלי רוחני של בינה, לאור, לבורא. וכבר הוא מתחיל להיות כבר בנתיב הרוחני להיות קשור עם הבורא. ולא בנתיב הגשמי, זאת אומרת, לא מתוך הלב לפנות לאיזה כוח עליון, תמלא לי, אלא הוא פונה מנקודה שבלב. זה מאוד חשוב. זה כל ההבדל. זה, אם מי שפונה מתוך הלב נקרא בעל הבית, ומי שפונה מתוך נקודת בעל שבלב נקרא תורה. דעת בעל הבית היא מפוכה בדעת תורה. בסופו של דבר זה מגיע להפכיות, שהוא מתחיל כבר לחשוב גם כן על מנת להשפיע. יש בזה הרבה תהליכים, אבל כן.
7: בתהליך שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים שהרצון הוא הכל. עכשיו, אם הרצון האגואיסטי הולך לגדל, בכלל, אנחנו מדברים בתענוגים ברמה הזאת של הלב, היית מצפה שאדם שמתקדם בעבודה יהיה לו יותר מרץ, כי הוא רוצה הרבה יותר. היית מצפה שהוא ידון יותר מהר. ולעומת זאת, אנחנו רואים בעבודה ששייך לעבודה היא
6: אם אנחנו היינו מתקדמים ברצון לקבל שלנו לתענוגים מהעולם הזה, זאת אומרת, יש לי לב, בתוך הלב אני רוצה כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, ואני הולך ועובד ועובד ומשיג ופה ושם וממש אני, מה אני עושה? כן? אז כל הזמן רצון שלי גודל, ותשוקה שלי גודלת, ואני כבר נמצא בתוך זה, ו... נכון. אבל זה שאני הולך לעבוד, למלות את עצמי, ממקור שהוא לא נמצא בעולם הזה, יוצא שהשגת המקור הזה היא, איך להגיד, היא ההפוכה מרצון לקבל שלי. וכל הזמן, אז, אני מקבל יותר אכזבה, יותר הרגשת החולשה מכוחותיי, אבל יחד עם זה אני מקבל גדלות המקור. גדלות המקור. לפי מידת ההגיעה שהשקעתי.
7: אנחנו אומרים שהנקודה שבלב צריכה לגדול כנגד משהו, גדלה כנגד הלב. זאת אומרת שהרצונות האגואיסטיים שלי לדברים ברמת העולם הזה גם הולכת וגדלה.
6: נו, בסדר, אני רק לא יודע מה זה כנגד. נו, לא חשוב, כן?
7: אז אני אומר, אם נגיד פעם רציתי, לא יודע מה, נגיד 10 קילו כבוד, היום אני רוצה 30 קילו כבוד, למה? כי הרצון המוכני הוא גדול וכנגדו גדלו עוד רצונות. אז היית מצפה שיהיה לי יותר מרץ להשיג כבוד. אז בסדר, אז יש לי בעיה עם לעבוד מול הבורא, אבל בלהשיג כבוד ברמת העולם הזה אמור להיות יותר מרץ. אבל זה להפך. אני נהיה יותר חלש.
6: כי אתה נראה יותר חלש, כי אתה לא מקבל כלום מהמטרה. כי המטרה היא הפוכה. אם היית רוצה כסף, וקדימה היו כסף, אז היית מקבל מרץ ועוד יותר רצון גדול, והרגשת, היית מראה איך כמו כלף, אוי אוי אוי אוי אוי, עוד מעט, אני זה... אתה יודע... היית יותר מסומם למטרה. זה כמו שכלבים שמחפשים את הסמים. נותנים להם סמים קטנים. הם מתחילים להיות נרקומנים. כן, כן. אחרת הם לא יחפשו. מה לעשות? הורגים כלבים בזה, אבל זה ככה. אבל כאן הבעיה היא שמה שאתה מחפש... ומה שאתה צריך לקבל בסופו של דבר זה ההפך. אז כנגד ההפך הזה אתה בדיוק מקבל את הכלי יותר גדול, רק בצורת האכזבה. כביכול זה בכלל לא זה מה שאני חיפשתי. אבל זה לא בא לך, לא זה מה שאני חיפשתי, זה בא לך כאכזבה שאין שום דבר. זה...
7: למה התהליך לא בנוי בצורה כזו? כי שנגיד אני עכשיו היה לי רצון לזה כמה דברים למלא אותם ובנוסף רצון לרוחניות הלכתי, מילאתי את כל הרצונות וראיתי שזה לא זה ועכשיו אני יודע שנשאר את דבר אחד למה דופקים אותי כדי שנגיע למצב של קרח מכאן ומכאן? לא הבנתי את הקטע לא הבנתי את התכליתות של המערכת בזה למה להראות לי קרחות מכאן ומכאן? למה לא לתת לי, אוקיי, כסף השגת כל מה שרצית, נשארת בלי כלום. כבוד השגת כל מה שרצית, נשארת בלי כלום. בוא נעבור על הרצונות, עכשיו ברור לך שיש לך דבר אחד.
6: זה בדרך כלל ככה, כך באמת עושים מהשמיים. נותנים לך משהו בעולם הזה, מה שרצית, וביחד עם זה אתה מרגיש שזה בכלל לא מה שבאמת רצית כמילוי. שהיה לך רק, איך להגיד, טעות מראה. שלא זה בכלל ממלא אותך. אני הגעתי לכזה מצב טוב בגשמיות, באותו רגע התגלה לי שאני חייב לזרוק את זה, אני לא יכול לסבול. והיו לנו כל כך הרבה מקרים כאלה. ממש. אדם גומר לבנות וילה. אני זוכר, הוא הגיע אלינו לשיעור הראשון, אמר, מה אתם עושים כאן? אני עכשיו בונה אצלי רצפה, כל בלטה עולה $200. אני זוכר, זה היה שיעור הראשון שלו אצלנו. בשיעור שני הוא כבר הפסיק לעשות את הבלטות, ועבר אחר כך כן לבני ברק, הוא עדיין גר כאן, כן, בצורה, בדירה רגילה וזה. דווקא אתה מגיע למילוי הגשמי, ואתה רואה כמה שהוא... בדרך כלל ככה זה היה. היו דווקא מקרים, ומראים לאדם שלא מילוי הגשמי הוא צריך. זה ברור.
7: בעמוד 142 קמ"ב בשורה למטה כותב, היות שמטבע האדם שאינו מבקש עזרה רק בזמן שהוא בעצמו אינו מסוגל להשיג את מבוקשו, כי לפני זה יש עניין של בושה, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק קרום זלות לבני אדם, כיוון שנצרך אדם לבריות פניו משתנות כקרום. מהי קרום? עוף אחד יש בקרחי הים ושמו קרום. וכיוון שהחמה זורחת עליו, מתהפך לכמה גוונים. מה זה העניין הזה עם...
6: נדבר פעם. זה כנגד דבר גבוה מאוד. לא סתם הוא אומר לנו בהסתכלות פנימית שבושה זה... משיגים אותה אנשים מאוד מיוחדים. זה לא בושה. כן? ולא קרום, ולא, מה פתאום הוא נותן אוף, ופניו של האוף משתנים בגלל שדיחה, חמה, איזה דברים. כן? ואיזה תירוץ הוא נותן, רבי. כן? במה הוא מסביר לנו מה זה בושה? זאת אומרת, הסיפור הזה הוא... נגיע אליו.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: הרבה דברים, אחד ממה שסימנתי לעצמי, שאדם צריך כוח ורק חברה יכולה לספק לאדם בכל מיני צורות. דמוי מילוי, למה הוא רוצה להשתנות, להגיע. אז יש כל מיני תשובות, אפשר בצורת, נגיד, דת, אבל דווקא לברר את החיסרון להגיע לבורא יכולה רק חברה, אי אפשר לעשות את זה לבד.
9: כן, החלק הזה הוא משתמש בחברה, בקבוצה, בלימוד, ברב, בכל השיטה, כך שחשיבות הבורא, אמנם שהיא תהיה מכוונת למלות את הכלי דקבלה שלו, יש שם איזושהי מין ידיעה פנימית, שבהמשך הוא בעצם אומר ששם מחשבה או חיסרון למלות את הבורא.
10: היו כמה תיאורים לגבי תפילה, שהאדם פונה בלא לשמה, פונה בלשמה. די כיוונו אותנו פחות או יותר מהי תפילה נכונה. לא רק תביא לי ותביא לי, אלא מתוך איזשהו כבוד. זה ככה שמעתי בלא לשמה. ועדיין רב קרא לזה, יש לכלוך בזה, בתפילה. שתפילה של נתיב רוחני זה כבר, הוא קרא לזה משבר בין הלב לבין הנקודה שבלב. ומשם הדרישה זה כבר התחלה של כלי של בינה. אז זה עוזר לכוון.
11: רב, הוא איש אמת. ושומעים את הדברים שלו, ורואים איך זה מתלבש בדיוק על מה שאתה הרגשת ומה שאתה עברת, וכשאתה שומע שיעורים כאלה, אתה פשוט מבין שזה המקום שלך. זה מה שאני הרגשתי מהשיעור הזה. נתן לנו הרבה פרטים, אבל באמת האדם עם הנקודה שבלב מגיע לפה, ופשוט מדברים על מה שעובר עליו, כאילו שרב חי את החיים שלך. ואני בטוח שזה קורה פה לכולם, וזה באמת כל כך מיוחד, שהאדם סוף סוף מוצא אחרי חיפושים לפעמים של שנים רבות, את המקום המופלא הזה שבו מבינים אותו סוף סוף, ויודעים לתת לו מילוי להתחיל למלות את מה שצריך. כמעט לא דיברנו על תפילה, דיברנו על ההתעוררות של הנקודה שבלב, שזה פשוט התפעלות ענקית.
1: כן. יש... ניסיתי לחפש בשיעור שינויים, ויש, אנחנו אומרים שיש בדרך בלימוד חוכמת הקבלה אור, ואתה רואה איך האור משנה את האדם כל פעם, הוא חושב שיכול רוצה משהו, ואז עוסק במשהו, ומבין שזה לא זה, והאור משנה לו, מתקן לו את הלב, ומזיז אותו למקום אחר, ואז הוא מנסה בכוחות עצמו, והאור פועל עליו, הוא מבין שהוא לא יכול. רואים ממש את עבודת האור, שבונה לאדם חיסרון על טבעי, של להשתוקק, להגיע, לבנות, להפוך את עצמו להיות כלי דה השפעה ולא כלי דה קפלה.
2: דווקא רב נתן תיאור יפה שמה של ההשפעה של האור, על איך שהוא אמר על עצמו שהיה לו הכל מבחינה גשמית, אבל הוא הרגיש שהוא לא יכול לסבול את זה, ואחר כך אותו אחד ש... בא עם הבניין, הבית שהוא בונה, ושם כל בלת $200, ובשיעור אחרי זה הוא כבר היה עסוק במשהו אחר לגמרי, ולא בבית שהוא בונה. רב נתן פה הסבר מאוד יפה גם על העניין של הבושה, מה זה בושה? שזה לא העניין של בושה כמו אצלנו בכלל, אלא... זה בא רק להראות לאדם את מידת הופכיותו מהבורא. הוא אומר, למלכות לא היה חסר שום דבר חוץ מדבקות. כל הבעיה שלה, שבגללה היא עשתה צמצום, הייתה חוסר השתוות הצורה עם הבורא. שזה הבושה.
4: כן, בעצם הרב הסביר לנו את ה... הרצון היחיד שלנו, שיש איזו נקודה שבלב, היא בעצם פועלת נגד השכל ורצון בהמי. ואת הנקודה שבלב אפשר דווקא לפתח בקבוצה. כי את החשיבות, גדלות הבורא, אפשר לקבל רק דרך החברים. וכאן צריך להיות בר מזל פשוט, ליפול במקום הנכון, בזמן הנכון. ואנחנו, כל אחד מאיתנו, יש לנו זכות גדולה, ויש לנו סביבה, יש לנו חברים, יש לנו רב, וכל זה, כל פעם, כל שנייה, פשוט אין לך הזדמנות לפספס. כל רגע אתה מקבל גדלות. מאוד התלהבתי מההכנה שחברים עשו פה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: כן חברים, אנחנו נשמע עכשיו ביחד שיחה על הדרך בשם בלי חברים אין לי דוגמה לבורא. בלי חברים אין לי דוגמה לבורא. השיחה היא מתאריך 25 לאפריל 2026.
1: הבורא יותר גבוה ממה שאדם יכול לצייר בגדלות הבורא בתוך השכל. והוא אומר שאני צריך להאמין למעלה מהדעת שהוא מנהיג את העולם בבחינת בהנהגה של טוב ומתיר. ואם אדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא לאדם שיאהב את השם עד שיזכה לבחינת ואהבת לרעך ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל נפשך.

0: מה אני צריך לקבל מהחברים מכם? מה אני צריך לקבל מכם? החברים.
1: הרגשה והאהבה. עד כמה שהחברים אוהבים אותי. אבל שהרגשת האהבה של החברים אליי, זה שווה לאהבת חברים ולאהבתי אליכם.
0: אני צריך שהחברים יאהבו אותי, או שאני צריך לאהוב את החברים?
1: כן.
0: מה? אני מצפה לאהבת החברים אליי?
1: אתה מצפה לאהבת החברים אליך, להרגיש את אהבת החברים אליך, כי זה ייתן לך אפשרות לחזור אליהם באותה הרגשה.
2: לי דווקא הפטנט האלוקי הזה להעלות גדלות של הבורא וחברים הוא מובן. לי ברור ב-100% שאם מולי אדם חשוב, כל דבר שאני אעשה עליו כלפה, אני איננו. גם הרעיון מדהים. התהליך הוא לא כל כך ברור. כמה הבורא יכול להיות גדול, או נגיד, בורא הזה יכול להיות שכן, אבל כמה שאדם, חבר, יכול להיות גדול, שכל דבר שאני אעשה כלפיו, זה יביא לי תענוג אינסופי.
0: איך מגדילים ככה את החבר? ברמה כזאת כמו רע, כמו בורא, שלא משנה, אני מוכן עכשיו להקריב את עצמי בשבילו, למסור את נפשי. לבטל את כל מה שיש לי בשביל החבר, ממש. איך מגיעים למצב כזה? במה יותר חשוב ממני? מה? אין שום דבר שיותר חשוב ממני, אני יותר חשוב. מה יש בו שאין בי?
1: יש בו אהבת חברים.
0: נו, זו סיבה מספיק גדולה בשביל למכור את עצמי בשבילו?
1: אני הייתי אומר אחרת, שהייתי מוכר את עצמי כדי להיות כמונו, כמוהו, כדי להתייחס לחברים כמוהו.
0: מאיפה הכוח הזה?
1: מאיפה הכוח הזה? הכוח הזה מעצמך.
0: ומי קבע שיש בחבר יותר ממה שיש בי?
1: אתה קובע.
3: איך להתחבר לזה שרבש כותב, אחרי כל חבר עומד על בורא וכופה אותו לעשות מה שהוא עושה. אם אנחנו נוכל באמת להרגיש את זה פעם, שהבורא עומד אחרי כל חבר ועושה דרכו ממש כל מה שהוא עושה.
1: אני חושב שזה יכולים.
3: יכולים להרגיש את זה? זה תלוי במה, בהתמדה, ברצון לראות את זה?
1: זה באדם. זה באדם שדורש מהבורא שיהיה לו נטייה כזאת.
3: לראות,
1: שהבורא ייתן לו רצון שהוא יראה את החברים.
3: שדרכם אחרי נמצא הבורא? לראות שאחרי החברים נמצא הבורא?
1: כן.
3: לדרוש מהבורא את הרצון?
1: כן.
0: זה תלוי באדם, אתה כל פעם מחזיר את זה לאדם, למשיג,

0: כאילו כל אחד יש לו איזה כוחות נפש פנימיים לעשות את העבודה הזאת ולדרוש מהבורא, לבקש מהבורא, להעביר את זה לאדם עצמו, כן? אז כאילו נשמע שהעבודה בחוכמת הקבלה היא מאוד אינדיבידואליסטית.
1: בטח.
0: כאילו אני, הכל על הכתפיים שלי, אני צריך להשיג את הדברים, אני צריך לעשות הכל, והסירייה זה קבוצת אנשים שאני מנצל לטובתי כדי להשיג ולגלות את הבורא.
1: כן.
2: כתוב, כל העולם לשמשל, רבש כותב, כן? כל העולם לשמשל.
1: גם כן.
0: אז מה זה הסירייה שמשיגה את הבורא, הסירייה שמגלה? כאילו יש משהו שאני תלוי בהם.
1: אתה תלוי בהם עד כמה שאתה בקשר איתם מעלה את היחס שלך אליהם.
0: אבל אני פשוט מנצל אותם, את החברים, כדי להשיג בורא.
1: ודאי.
0: לא באמת אכפת לי לאהוב אותם ולרצות אותם.
1: לא, באמת או לא באמת אנחנו לא נוכל לעבוד עכשיו. אבל אתה צריך את החברים כדי להעלות את היחס שלך אליהם.
0: ואחרי שאני משיג את זה, אני עדיין צריך את החברים? או שמסתיים את תקופה ואני ממשיך הלאה?
1: אתה עוד לא השגת. אז מה אתה...
0: אבל זה משהו שמלווה אותך עד גמר תיקון, החברים?
1: לא, עד גמר תיקון אני לא יודע. אני יודע, את בצבי כרגע.
0: יש שלב שעדיין כבר לא צריך חברים?
1: לא יכול להגיד לך.
0: נגיד, אתה, במה אתה צריך את החברים? שאתה לא יכול להסתדר לבד?
1: רק מגיע למצב שאני יכול להגיד בשמי, אני רוצה, אני חושב, שכך צריך להיות.
2: אתה יכול בלעדינו? אתה יכול בלי הסירייה להתקדם?
1: בלעדיכם? אני חושב, אדם לא מסוגל.
0: למה?
2: במה אנחנו עוזרים לך?
1: אתם עוזרים לי בזה שאתם נותנים לי דוגמה של שכל אחד ירגיש את החברו. כל אחד נותן דוגמה איך הוא מתייחס לחבר.
2: ובמה זה עוזר לך?
1: שאז אני בודק את עצמי, האם כך אני גם כן.
2: ואנחנו באמת, אתה רואה בנו דוגמה, איך אנחנו מתייחסים אחד כלפי השני?
1: דוגמה במצב שמזה אני יכול לראות. איך אני?
0: ובלי זה, אין לך דוגמה?
1: לא. אם לא אתכם,
0: כן.
1: שאני מקבל דוגמה מכולכם, אחד-אחד, כן? אז אין לי מי לקחת דוגמה.
2: אתה לוקח את הדוגמה הזה כדי אחר כך להתייחס לבורא? נכון? אחרי משהו?
1: לא, לא, לא, לא. לא?
2: לא.
1: אני לוקח את הדוגמה, נגיד, מכל אחד. ובזה אני מסדר את עצמי ביחס לחבר ההוא. זהו.
2: איך זה קשור לבורא?
1: זה קשור לבורא?
2: איך זה היחס שאתה לוקח דוגמה מאיתנו, איך זה קשור ליחס שלך לבורא?
1: ואני רוצה ביחס שלי לבורא לעשות מזה דוגמה.
3: איזה דוגמאות אתה מקבל מאיתנו?
1: אני נגיד נמצא מול חברים, לא חשוב איזה חבר, ומתוך זה אני לוקח דוגמה איך אני צריך להתייחס לכל אחד.
2: לא, אבל איך זה קשור לבורא?
1: איך זה קשור לבורא? שבמידה הזאת אני גם כן משתדל להתייחס אליו.
2: זאת אומרת, אני חושב שבלי דוגמה שאני רואה את החברים איך שהם מתייחסים אחד כלפי השני, אני לא יודע איך להתייחס לבורא? ככה זה עובד?
1: ודאי.
0: אז מה זה, דוגמאות חיצוניות אתה רואה? אתה מדבר על מה שאתה רואה בעין? מה שאתה רואה סביבך?
1: כן.
0: אוקיי. וכל הדוגמאות הן דוגמאות חיוביות שככה צריך להתייחס לבורא?
1: אולי לא כדאי, אולי לא, לא, לא כולם, אבל כן.
0: יש דברים שאני רואה שאני לא רוצה לקבל דוגמה כזאת. אנחנו נותנים דוגמה? סליחה שאני ככה ביקורתי עליהם.
1: אתם נותנים לי דוגמה.
0: במה? אנחנו כאילו כלפי חוץ, אני מסתכל מהצד, אם מישהו היה יושב פה איתנו, אנחנו חבורה נחמדה, מנומסים, דואגים אחד לשני, מטפלים, כאילו, מה יש פה? איזה דוגמה אפשר לקחת כדי להתפתח רוחנית? אם עכשיו הוא ביקש קסמי שיניים, הוא העביר לו, אז כאילו, מה אני יכול לקבל? איזה דוגמה? מה אני רואה פה? מה אתה רואה פה?
1: אני רואה שכולם רוצים להיות עד איזה גבול מסוים, טובים אחד עם השני.
0: וזה דוגמה שמספיקה לך לעבוד עם זה כלפי בורא?
1: כן.
2: אז זה עושה שכל ההתקדמות רוחנית של האדם היא תלויה בסופו של דבר ביחס שלו. ואיך שהוא מפענח את זה, איך שהוא מקבל את הדוגמאות.
1: כן.
2: אבל יש משהו שאדם נמצא בעשירייה וזה משהו שלא תלוי בו, או שהכל תלוי באדם? או שיש משהו שאם הם לא יעשו, זה מונע ממני התקדמות, ולא משנה איזה אני גדול שם ביחס שלי.
1: חצי השני של המשפט.
2: יש משהו בעשירייה שלא תלוי רק ביחס שלי? שאם חברים לא יעשו גם אני לא אתקדם? יש כזה משהו?
1: אם אתה רואה בחברים שלך דוגמה ליחס יפה לחברה הזאת, אז זה כבר, אתה צריך להגיד שזה מה שהם נותנים לך.
2: לא, נגיד, כמו שרבי בקיסמה הזה, כן? כן. שהוא ראה בתלמידים, בן קיסמה, שראה בתלמידים הקטנים, ראה דברים גדולים, היה לו מספיק. כן? הדוגמה כזאת.
0: רבי יוסי בן קיסמה, שהוא כן. כותב עליו במאמר החירות.
1: נו.
2: זאת אומרת, אני יכול לשבת בעשירייה שבה כמעט אף אחד לא מגיע לשיעורים, לא יודע, אף אחד לא משלם מעשר, כמעט אף אחד לא מפיס, שום דבר, כלום. אבל אני רואה בהם זה שהם קצת פה ושם נוטים לגדלות הבורא ובכל זאת נמצאים במערכת, אני יכול להוציא מזה, אני יכול להגיע לגמר תיקון עם החבורה כזאת. או שלא, או שיש משהו שאם הם לא עושים, אפילו שאני יכול להצדיק הכל לעשות, אבל עדיין אני לא אתקדם, כי הם לא עושים דברים מסוימים. או שהכל תלוי רק ב-100% בי, בתפיסה שלי.
1: לא. לא הכל תלוי בך.
2: זאת אומרת, עדיין אני תלוי בהם.
1: אתה תלוי בהם.
0: אם הייתי שם אותך בקמפוס, כיתת קמפוס, כיתה א', אנשים שרק אפילו לא התעוררו, רק הגיעו לפה ורוצים לשמוע מה זה חוכמת הקבלה.
1: כן.
0: אתה יכול לקבל מהאנשים האלה משהו?
1: כן.
0: מה? איזה דוגמה אתה יכול לקבל מהאנשים שפעם ראשונה הגיעו לפה?
1: הם באו כדי ללמוד איך יותר יפה להתייחס אליי לזה.
0: הם באו בשביל עצמם?
1: הם באו בשביל עצמם.
0: ומפה אתה יכול כבר מהמקום הזה לקבל מהם כבר דוגמאות ולהתחיל...
1: כן.
0: להתקדם מזה.
2: לא, זה ברור, אבל לכן אני שואל, אבל מה בכל זאת לא תלוי באדם? שאפילו שאתה יכול להצדיק ולעשות עבודה פנימית ולראות בכל אחד רק דברים טובים, עדיין, אם, עדיין אתה תלוי באותם האנשים שאתה נמצא איתם, שאם הם לא הגיעו
1: לתיקון.
0: אני אנסה אולי הפוך נגיד. אם היינו נותנים דוגמאות שליליות פה עכשיו, אתה עדיין יכול להוציא דוגמאות חיוביות מאיתנו, או שאתה תלוי באמת בדוגמאות שלנו? זה תפיסת המציאות של האדם, או שזה בנו באמת? עכשיו היינו מפגינים דוגמאות אחרות לגמרי. פירוד, שנאה, זלזול אחד בשני. היית עדיין יכול להוציא דוגמה טובה? זה תלוי בך? או זה באמת תלוי בהתנהגות שלנו?
1: תלוי איך אתה מפרש.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיחה, ומה ממנה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: אנחנו תלויים 100% אחד בשני.
6: כן, הדוגמה הזאת ששמענו שדרך אנחנו לומדים אחד מהשני איך להתייחס אחד לשני. כאילו כנראה לא סתם נתנו את העולם הזה מחולק לגופים, חשבתי על זה. זאת אומרת, מסתובבים פה, מדברים, כל אחד נראה אחרת, חושב אחרת. זה כדי שאתה תקבל משהו שהוא לא אתה, מול הפנים כל הזמן, ואז יהיה לך עם מה לעבוד. אחרת אתה נשאר עם עצמך, אתה כאילו, אם היית אדם לבד בעולם, אז ממי, איך היית בכלל יכול לבדוק את עצמך על משהו? מי אתה, מה אתה, כמה אתה? בגלל שיש את העשירייה ומעבר לזה, אז כל הזמן אפשר להסתכל ולקבל התנגדות, אני בעד, אני נגד, אני רואה, או איזה יופי מתייחס יפה, אני לא מתייחס ככה, אולי גם אני צריך להתייחס ככה. יש כל הזמן עבודה בזה שאנחנו מחולקים לגופים.
7: שיחה נגמרה בתלוי איך אתה מפרש. ואם האדם, ובזה האדם תלוי בעצם בעצמו, אם הוא מסתכל על החברים בעין טובה, בעין של הם דוגמה נכונה, אז אפשר להתחיל להתקדם. אם האדם בא לחברים בזלזול, בחוסר יחס, בחוסר קשר, לא יעזור מה שהם יעשו, הם יכולים להיות הצדיקים הכי גדולים בעולם, שום דבר לא יעזור. תלוי באיך האדם מפרש.
8: כן, אפילו על ואהבת את השם אלוקיך, את זה אדם צריך לקבל מהחברים, זה מה שכתוב במאמר. ויש איזה מין משהו שמעדד, איך שאתה מתייחס אליהם, לפי זה אתה מקבל מהם, לפי זה יש לך אפשרות לנסות להחזיר להם, ובסוף אתה רוצה להיות כמוהם אחרי שציירת אותם בעיניך, בצורה כזאת שאתה רואה שהכל זה בורא, כל חבר, בכל הצורות. כאילו היה לי איזה מין ציור כזה שרב דיבר, כאילו לאדם יש שני מודים, כמו שיש באיזה מכשיר. יש מוד שהוא סגור, לא מקבל כלום מבחוץ, כאילו משהו בעצמו, עם האגו שלו והטבע שלו, אז לא, הוא לא משתנה בכלום. יש מוד, כאילו סוויץ' כזה, עובר למצב פתוח, ואז הוא מפתח רגישות. כל דבר יש לו משמעות, הוא מבין שהוא צריך להשתנות, ומכל דבר הוא יכול לקבל התפעלות וכיוון, ולחפש בזה איך הוא... איך לאחז בזה כדי שיהיה לו כוח להשתנות, לקנה בזה, למשהו. אנחנו צריכים להחזיק את הכפתור פתוח, כאילו.
9: כן, והמשהו הזה, הפתוח, משהו סופג, זה את הדוגמאות של החברים. רב אמר שהחברים עוזרים לי בזה שכל אחד נותן דוגמה איך הוא מתייחס לחבר. איך הוא מרגיש את החבר, ואז אני יכול לבדוק את עצמי איך אני מתייחס אל החבר. ושאם לא החברים, אז אין לי ממי לקחת דוגמה. מאוד יפה. וגם התפעלתי מאיך שרב מקפיד לא לדבר מעל מה שהוא משיג. נו, גמר תיקון, אני לא יודע. אני יכול לדבר עד המצב שלי, הוא אמר. דוגמה טובה בשבילנו לראות שכמה רב מדויק, לא להגיד שום דבר שהוא לא משיג. זאת אומרת שמה שהוא כן אומר, הוא כן משיג.
10: כן, בשיחה איזה מקום של שאלה מה יש בהם שאין בי, אז יש בהם אהבת חברים. זה שאיך הם יודעים לבטא את זה. אז כאילו, תשובה שלא פעם גם שמעתי כאן אצלנו בעשירייה שאומרים, יש בחברים אהבת חברים, וזה מה שאני רוצה מהם. אז כן, בהמשך גם, כאילו, מאוד מאוד הייתי רוצה להיות כמוהם. כך שמעתי.
5: כשוולד שאל אם לראות את הבורא אחרי כל חבר, רבנה שהבורא ייתן לו רצון שהוא כך יראה את החברים.
6: מה עוד להוסיף? אני רוצה שאפשר לקחת את זה לעשירייה, שאנחנו תמיד צריכים ללמוד אחד מהשני מה זה היחס לבורא. כי כנראה היחס שלי לבורא הוא לא נכון. היחס של החברים לבורא הוא כן נכון. אז מפה אני תמיד צריך לשאוב את הדוגמה. יחס טוב בינינו זה יחס.
11: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, שמענו עכשיו מהרב בשיחה לדרך שהייתי מוכר את עצמי כדי להיות כמוהו, כדי להתייחס לחברים כמוהו. כך יחס לחברים. אז אנחנו ממש בחלק האחרון היום של המאמר לסיום הזוהר, היום אנחנו נסיים לקרוא אותו, ואנחנו זוכרים שבמאמר לסיום הזוהר, בעל הסולם מדבר איתנו על כך שאנחנו צריכים להגיע לרוממות הבורא. האמת שגם את זה שמענו בשיעור בוקר היום, וגם בשיחה על הדרך. בעל הסולם מתרכז בזה, הוא אומר איך נגיע לרוממות הבורא, וכך שנמצא לנו רב, שהוא ילמד אותנו איך להגיע לרוממות הבורא. אבל איך נגיע לרוממות הרב? אז לשם כך אנחנו צריכים שתהיה לנו חברה, שתביא לנו גם רוממות הרב וגם רוממות הבורא, כדי שנרצה להשפיע להשם, אחרת לא יהיה לנו חומר דלק. הרצון לקבל שלנו הוא כזה שהוא דואג רק לעצמו. כדי שידאג למשהו מחוץ לו, הוא צריך חומר דלק לזה. כדי להיות בתכונת ההשפעה, אנחנו צריכים שיהיה לנו סיבה להיות בתכונת ההשפעה. ולכן אנחנו צריכים את החברים, כדי שביחד עם החברים אנחנו נרומם את הרב ואת הבורא, וכך נוכל לרצות שיהיה לנו רצון להשפיע, כמו שיש לרב. עד כאן למדנו את זה במאמר, ומכאן אנחנו ממשיכים ישירות לחלק האחרון, אנחנו נקרא אותו בעשיריות. אורן, איפה אנחנו קוראים?
2: אנחנו בספר כתבי בעל הסולם נמצאים בעמוד 477, טור ב' למטה, פסקה אחרונה, מתחילה במילים, אמנם כמו שאמרנו אצל השגת רוממותו התברך, שוב, בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 477, טור ב' למטה, פסקה אחרונה, מתחילה במילים, אמנם כמו שאמרנו אצל השגת רוממותו התברך, אנחנו נקרא בעשיריות עד סוף המאמר, מי שפותח את החומר באתר של חומר הלימוד, זה קטע מספר 9, אתם מקליקים והוא מביא אתכם ישר לזה. 5 דקות קריאה בעשיריות, אם תספיקו לפני הזמן, תסכמו את עיקרי הדברים. בבקשה.
3: אמנם, כמו שאמרנו, אצל השגת רוממותו התברך, שהסביבה שאינה מחשיבה אותו התברך כראוי, מחלשת את היחיד ומונעת אותו מהשגת רוממותו התברך. הנה ודאי, דבר זה נוהג גם ברבו. אשר הסביבה שאינה מחשיבה כראוי את רבו, מונעת את התלמיד שיוכל להשיג רוממות רבו כראוי.
4: ולפיכך אמרו חז"ל, עשה לך רב וקנה לך חבר. דהיינו שהאדם יוכל לעשות לו סביבה חדשה, שהסביבה תעזור לו להשיג רוממות רבו. והיינו, על ידי אהבת חברים המחשיבים את רבו, שעל ידי שיחת החברים ברוממות רבו, מקבל כל אחד הרגשת רוממותו, באופן שההשפעה לרבו תהפך לקבלה ולחומר דלק.
5: והיינו, בשיעור שיביאו כן לעסוק בתורה ומצוות לשמה, שעל זה אמרו בממחת מעלות שהתורה נקנית בהם בשימוש חכמים ובדקדוק חברים. כי מלבד שמשמש לרבו, צריך גם כן לדקדוק חברים. כלומר, להשפעת החברים שיפעלו עליו להשגת רוממות של רבו. כי השגת הרוממות תלויה לגמרי בסביבה והאדם יחידי. אי אפשר שיפעל בזה במשהו כמבואר.
6: אמנם בתנאים פועלים בהשגת הרוממות. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם. ב', שהסביבה תהיה גדולה, כמו שכתוב, ברוב עם הדרת מלך.
7: ולקבל תנאי א', מחויב כל תלמיד להרגיש עצמו שהוא הקטן שבכל החברים, ואז יכול לקבל הערכת רוממות מכולם. כן, גדול יכול לקבל מהקטן ממנו, וכמו שכתוב, שיפעל מחברו, וכל הקטן מתפעל מהערכת הגדול.
8: כנגד תנאי הבית, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר ולחבבו כאילו היה גדול הדור, ואז תפעל עליו הסביבה כמו שהייתה סביבה גדולה כראוי, כי ברוב בניין חשוב יותר מרוב מניין.
3: נדבר על זה קצת, כן. אז הוא מסיים פה את המאמר עם שני תנאים להשגת רוממות, ששמענו שהרוממות זה תנאי קריטי בכלל להרגיש שאתה מתקדם ברוחניות. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה, ב', שהסביבה תהיה גדולה. אז אני לוקח מזה את הלשמוע תמיד. לפעמים האוזניים סתומות, אתה לא שומע. יש מילים שעוברות, אבל אתה לא שומע. וכשמדברים על הערכת סביבה, אתה צריך להיות מוכן לקבל מהסביבה, להכין את עצמך, לשמוע ולהקשיב. אם אתה לא מעריך את הסביבה, אתה יכול, זה יהיה רק מילים בשבילך. ואם אתה לא שומע, אז נתחיל לראות איך אתה מגדיל את החברים למקום שאתה כן תצליח לשמוע מהם.
4: לי איכשהו הקטע הזה הוא ממש כאילו התשובה לשאלה של מושי שהוא שאל בשיחה הקודמת, כאילו מה אם החברה לא עושה, אני לא יכול להתקדם. ואנחנו רואים, אם החברה לא מעריכה את רבו, לא מעריכה את השיטה, לא נותנת רוממות לדבר הזה, אז לאדם אין אפשרות להתקדם, הוא אומר את זה. כראוי, מחלשת את היחיד ומונעת אותו מהשגת רוממותו יתברך. הנה ודאי, דבר זה נוהג גם ברבו. זאת אומרת, הסביבה שאינה מחשיבה כראוי את רבו, פשוט מחלישה את האדם. זה מה אנחנו צריכים לקבל מהסביבה. אנחנו צריכים סביבה מיוחדת כזאת.
5: כן, כאילו יש פה איזה פטנט כזה שמייצר משהו חדש. אם היחיד מעריך את הסביבה, הוא מקבל מהם רוממות. ואז הוא יכול להעריך את הסביבה ולקבל מהם רוממות. אם הוא לא יעריך את הסביבה, הוא לא יקבל מהם רוממות, או אם הוא לא יקבל מהם רוממות, הוא גם לא יעריך את הסביבה.
2: טוב חברים, אנחנו תכף נראה שיעור של הרב על זה. נעשה סיכום קצר לקטע הזה, ונהיה ביחד בתפילה, שהכוח של בעל הסולם ורבש והרב יפעל בנו וייתן לנו במשהו להתקרב למה שכתוב פה. אז הוא מתחיל באומנם, כמו שאמרנו, אצל השגת רוממותו התברך. למדנו בשבוע שעבר שבהשגת רוממות הבורא אנחנו צריכים להשיג אותה כראוי, והמילה הזאת היא כראוי פוגשת אותנו גם פה, שצריכים להשיג את רוממות רבו כראוי. מה זה כראוי? לא יודעים, מחפשים, כנראה שיש הרבה יותר ממה שיש לנו עכשיו. וכשנגיע לקראוי הזה, בעדינות, בעוצמה, באיכות, בכמות, אז המכונה הפנימית שלנו תקבל חומר דלק, להשפיע על הגדול, לרב, לבורא, ואז יהיה לנו כוח לזוז לכיוון ההשפעה. כמו בדוגמה של האישה שרוצה להתקדש לאדם חשוב, כי הוא גדול, אז היא נותנת לו, ובזה מקבלת מחמת גדלותו. אז צריכים לחפש את זה כראוי, ופה מסביר בעל הסולם שאנחנו לגמרי תלויים אחד בשני. כי גם אם לי יש רוממות הרב וגדלות הרב, אם אני אהיה בין אנשים שאין להם את זה, אז זה ירד גם ממני. אני תלוי בחברים בזה. ולפיכך באו חז"ל המקובלים ואמרו, עשה לך רב וקנה לך חבר. שאתה צריך לבנות לך סביבה, שתעזור לך להשיג את רוממות הרב ודרכו את רוממות הבורא. ופה מדגיש לנו גם שצריכים לדקדוק החברים. צריך לדקדק בהשפעת החברים עליך, להעמיד את עצמך בצורה מאוד מדויקת כלפיהם, כך שהם יפעלו עליך במקסימום. ויש פה שני תנאים. א', לשמוע תמיד ולקבל את הערכת הסביבה בשיעור הפלגתם? מה זה תמיד? מה זה לשמוע תמיד את החברים, עד כמה הם מעריכים את הרב? זה תלוי בהם, זה תלוי בי. והתנאי השני, שהסביבה תהיה גדולה. ואז הוא מסביר שכל חבר, כדי להשיג את שני התנאים האלה, מחויב להרגיש את עצמו שהוא הקטן שבכל החברים. בעשירייה שלי יש חבר שתמיד אומר, כמו שאומר הרבש, וכך הוא האמת, שאתה הכי קטן מכולם. אז אדם צריך כל הזמן לדייק את עצמו לזה שהוא הקטן שבכל החברים, כדי שיוכל לקבל את הערכת הרוממות מהם. אחרת אם אני אף על עצמי זה בסדר, ככה אנשים רגילים, אבל כלום רוחני לא יצא ממני. ותנאי השני זה אני מחויב להרים מעלת כל חבר, ולהבב אותו כאילו היה גדול הדור, ככל שאני ארים אותו יותר, ככה סביבה תפעל עליי יותר. עכשיו נעבור לקליפ מספר 2, הסבר של הרב, ואחר כך נמשיך לברר את זה דרך שאלות. מי שיש לו שאלה מוזמן לכתוב לעצמו, אחר כך יהיה לנו זמן. קליפ מספר 2, בבקשה.
9: כתוב כאן שהסביבה יכולה להיות בשני מצבים, או שהיא לא מחשיבה כראוי את הרב, ואז היא מונעת מהתלמיד שיוכל להשיג את רוממות רבו, או שהיא כן מחשיבה את רבו, ואז היא מעניקה לכל אחד את הרגשת רוממותו. מה המערכת יחסים הזאת בין הסביבה לבין כל אחד מהתלמידים שבתוכה, בקשר לדבקות ברב ולהערכת הרב?
10: צריכים לבנות את התנאים האלה, מה שאנחנו לומדים מחומת הקבלה. אין כאן חוכמות, אין כאן משהו נעים, לא נעים, יפה, לא יפה, ככה להתנהג או לא, וזה. מדברים על הבניית הכלי, שאם לא מקיימים את התנאים, אז לא מצליחים. זהו. כלי חייב להיות אחיד, כולו בערבות. כלי חייב להיות מחובר לעליון, היינו למורה, לרב, ואם זה מתקיים אז השפע עובר.
9: מה זאת אומרת שהכלי צריך להיות אחיד וכולו בערבות, ואיך זה קשור לדבקות ברב? הכלי של התלמידים צריך להיות אחיד, אמרת, אחיד וכולו בערבות.
10: כן.
9: איך זה קשור לדבקות ברב?
10: אז איך אתה יכול לדבק? איך אתה יכול לבנות תכונה שהיא יכולה להיות שווה לעליון, אם אתה לא מבטל את עצמך כלפי, בדרגה שלך, כלפי התחתונים, והופכים להיות לאחד. אז אין, ערבות זה התכונת הכלי התחתון שיכול להידבק לעליון. לכן יש תנאי. בשביל מה תנאי לקבלת התורה ערבות? איך אתה יודע שאתה מגיע למצב הנכון? בתנאי שאתה מבטל את עצמך כלפי חברים ומתקשר אליהם כדי להשפיע לכולם, כדי כולם להגיע, שכולם יכולים להגיע למרכז הקבוצה, ששם כולנו מבוטלים וכולנו מחוברים בהדדיות זה אל זה, ואז מרכז הקבוצה הופכת להיות לנקודה הכלולה מ-10 נגיד, אבל בנקודה הזאת יש 10 נקודות שביטלו את עצמם, ואז מעל האגו שלהם הם מוסיפים נקודה שבלב לקשר ביניהם, לסכום. ואז הסכום הזה הופך להיות באמת לנקודה 1, כלולה 10, ואז היא מסוגלת להיות דבוקה לעליון. לכן ערבות זה התנאי להתקשר לעליון. אם אתה לא משיג את הערבות, אז אתה לא יכול לקבל תורה. תורה נקרא מה שאתה מקבל מעליון.
9: אני רוצה להבין מה שהוא פה כותב, שהסביבה יכולה להשיב כראוי את רבו, או לא להשיב כראוי את רבו, ואז היא מכריחה כל יחיד ויחיד בתוכה לקבל את דעתה.
10: נכון.
9: נגיד לצורך העניין שהחברים שלי כאן, יש להם רוממות רבו מאוד גדולה, ולי אין רוממות רבו כזאת גדולה.
10: אז יש לך סיכוי, אם אתה נכלל מהם, מתבטל כלפיהם, ומוכן לשמוע ולהתקלל מהם, שישטפו לך את השכל, שישפיעו עליך, היינו שאתה מבטל את דעתך, ואז הם יכולים להיכנס בדעת שלך ולהביא להם, להביא לך דעתם, ואז אתה נכלל מהם. זאת השפעת הסביבה על האדם. אנחנו מדברים על זה שההשפעה הזאת היא יכולה להיות הכרחית, כמו שאנחנו נמצאים באיזו סביבה גדולה, והעם שולט עלינו, כלי תקשורת וכן הלאה. אבל בקבוצה, כלפי הרוחניות, אתה לא יכול להיות תחת השפעתם אם אתה לא מתבטל כלפיהם. כי זו הבחירה החופשית שלך. מה זה, הבורא מביא אותך לקבוצה והוא אומר כך לך? שאתה מבטל את עצמך ומקבל דעתם? ומה זה דעתם? כלפי החיבור, כלפי חיבור ביניהם וכלפי חיבור המיליון. אבל יש עולם מפרש לך, מה זה נקרא חיבור, חיבור ביניכם, הוא מביא אתכם למצב שאתם יכולים להידבק לעליון, נקודה. בלי שאתם תתחברו בשווה כולם, בהדדיות, בהכרחיות, בערבות, אין לכם קשר עם עליון. זה הכל. אתה לא יודע מה זה עליון, אתה לא יודע מה זה קשר עמו, אתה בוחר את הרב. מה אתה מבין בזה? אתה יכול להבין, להתקשר למדרגה עליונה יותר, רק בתנאי שאתה מתחבר עם השווים לך במדרגה התחתונה. אז אתה מתחיל להבין מה זה מהות החיבור, מתוך מהות החיבור לתחתון, הוא מתחיל לגלות נקודת החיבור עם העליון. בדיוק כמו שהוא כותב לנו שם, בהקדמה לספר הזוהר, שמתוך זה שמבררים ומתקנים מדרגה התחתונה, בסופו של התיקונים מתגלה איזה זנב ממדרגה יותר עליונה.
1: כן, אומר לנו הרב, איך אתה יודע שאתה מגיע למצב הנכון? בתנאי שאתה מבטל את עצמך כלפי חברים, ומתקשר אליהם כדי להשפיע לכולם. וגם בסיום הדברים כאן עכשיו הוא אמר, אתה לא יודע מה זה קשר עמו, אתה בוחר את הרב, מה אתה מבין בזה? אתה יכול להבין איך להתקשר למדרגה העליונה יותר, רק בתנאי שאתה מתחבר עם השווים לך במדרגה התחתונה. אז אתה מתחיל להבין מה זה מהות החיבור. אז אנחנו רוצים להגיע למדרגה הזאת, ולשם כך אנחנו עכשיו עוברים לשאלות. אם יש איזשהן שאלות בקשר למה שלמדנו, זה הזמן להעלות סימני שאלה גם במערכת הערבות, גם כאן באולם, לברר את הנושא הזה של דיברנו עליו עכשיו, ששמענו את הקליפ של הרב, אותו ביטול כלפי חברים, בכלל כל מה ששמענו כאן עכשיו, בבקשה ישראל, כן.
11: כן, תודה רבה חברים, השאלה מהטקסט, בעמוד 478, טור ראשון, ולפיכך אמרו חזל, עשה לך רב וקנה לך חבר. היינו שאדם יכול לעשות לו סביבה חדשה, שהסביבה תעזור לו להסיק רוממות רבו. היינו על ידי אהבת חברים המחשבים את רבו. השאלה, מה זאת אומרת, איך זה על ידי אהבת חברים המחשבים את רבו?
2: על ידי אהבת חברים המחשיבים את רבו, אתה יכול להשיג את רוממות רבו. והוא ממשיך להסביר איך זה קורה. אתה שואל איך זה קורה, כן? שעל ידי שיחת החברים ברוממות רבו, מקבל כל אחד הרגשת רוממותו. אז אתה צריך להיות בין חברים שעל זה משוחחים, על זה מדברים. על הרוממות של הרב. אבל יכול להיות מצב שהם ידברו על הרוממות של הרב, ואתה לא תספוג מהם את הרוממות. כדי לספוג מהם את הרוממות, אתה צריך להיות בפוזיציה כלפיהם שאתה אוהב אותם, שאתה רוצה לקלוט מהם את זה, שהם גדולים בעיניך, בזה, שיש להם רוממות הרב יותר ממה שאתה מרגיש בתוך הלב שלך, ואתה רוצה שהיא תשפך מהם אליך. אז התנאי לפתוח את הלב שלך, לקבל השפעה כזאת מהם, זה לאהוב אותם. אחרת אתה סגור.
11: תודה.
1: מק 11.
12: Дорогие учителя, статье написано.
13: Мурим якарим כתוב במאמר.
12: נורא שתשתלנה רבות הסטוורישים.
13: שמלבד לשימוש חכמים יש דקדוק חברים. כלומר שהחברים ישפיעו עליו להשגת רוממות רבו. מתוך הקטע הזה נראה שכדי לקבל את הרוממות של רבו צריך קודם כל להשפיע משהו להם, לחברים. אז השאלה היא, מה אנחנו יכולים להשפיע על החברים כדי לקבל מהם בחזרה את הרוממות? מה קודם אנחנו צריכים להשפיע להם?
1: אנחנו צריכים להשפיע להם בדיוק את מה שאנחנו רוצים שישפיעו לנו, את רוממות רבו. אם אנחנו עושים את הפעולה הזאת, גם בלב, גם בדיבור, גם במעשה, אז אפילו זה יהיה בהתחלה כהצגה, או לא משהו שאדם מרגיש אותו, כלפי החברים. החברים יפעלו אלינו גם כך באותה מידה. ואז הם יגדילו לנו בחזרה את גדלות רבו. זה סוג, שוב, החברה שלנו היא לא חברה רגילה, שבה אנחנו סתם מדברים על כל דבר, עושים כל מיני פעולות סתם. אין, יש לנו מטרה. רק צריכים להזכיר כל אחד לשני כל הזמן את המטרה הזאת. עכשיו, אם נדבר גדלות הבורא, מצוין. הלוואי שנוכל כל הזמן לדבר על גדלות הבורא. אבל אומר לנו כאן בעל הסולם, זה לא יהיה בשבילנו מספיק חומר דלק. יש לנו את הרב שהוא נמצא איתנו בעולם. הוא נמצא איתנו כדוגמה. הוא נמצא איתנו כאדם שגם כן התפתח והגיע למדרגה הכי גבוהה. פעם הוא היה כמונו, והיום הוא במדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. אם לא ניקח אותו כדוגמה ולא נרומם את מעלתו אחד כלפי השני, אז נשאר כל אחד עם איזה דמיון של איזה בורא, ושם אנחנו נהיה. לכן מטרת החברה היא להגיע לכך שכל אחד בליבו יהיה כבר קשור לבורא. אבל זה בלתי אפשרי בלי הרב ובלי החברים שעוזרים לנו כל הזמן להגדיל אותו. וזאת צריכה להיות עבודה הדדית. תודה על השאלה.
2: יש פה רגע שאלה, פה בבקשה.
14: רציתי להמשיך את השאלה של ישראל, כי נגיד אני אוהב את החבר, כן? אני ממש, הוא גדול בעיניים שלי, ופתאום נגיד הוא אומר משהו שמעורר אצלי פיצוץ של התנגדות. ואני לא יכול כאילו, אני מתאפק, אני עושה הכל בשביל לא לפגוע ביחסים בינינו, לא אומר לו כלום. אבל אצלי זה מסמן שאלה, למה? למה זה קורה אצלי? מה אני עושה עם זה?
2: למה, מה קורה אצלך?
14: כאילו, הפיסוץ הזה, שחבר אמר משהו, שאני לא מקבל, לא מוכן לקבל, אני רוצה להשתיק אותו, אני רוצה להגיד לו, אתה לא צודק, הכל אני רוצה להגיד, אבל היחסים מאוד חשובים לי. אני מתאפק, וזה בונה אצלי איזושהי התנגדות נגד החבר. אני, כן, לפני מה שהוא אמר, אני ראיתי אותו גדול, הוא חבר שלי, אני מקבל מה שמלמדים אותי, אבל פתאום איזשהו קיר על מה שהוא אמר, סך הכל, הוא אמר משהו שהוא חושב ככה, והוא צודק שהוא חושב ככה, הוא כאילו, יש לו ראייה שלו שאין לי, והקיר הזה, איך אני פותר את הבעיה הזאת?
2: אמרת שיש להווה ראייה שלי אין, זאת אומרת יש בינינו שוני, כן? אתמול שלשום היה לנו שיעורים על זה. אז אצלנו בעשירייה דיברנו, זה היה לנו משימה יומית, לחשוב ולהתפלל שהשם יאיר את עינינו, איך אנחנו מתוך המציאות הזאת שהיא מובנית, מטבע הבריאה אנחנו שונים, אם היינו אותו דבר, אז היינו אחד, אנחנו נבראים שונים, אז בהכרח יהיה בינינו שוני. ואז הגענו לעשירייה אחת, כמה חברים שהם שונים. אבל יש גם נקודה פנימית בתוך כל חבר, גם בך וגם בי וגם בחבר, שהיא מאוד דומה, שהיא הופכת אותנו לחברים. במה אנחנו חברים? אם על זה אני חושב, מה עושה אותנו חברים, אז אני מוצא שיש בחבר איזה אוצר שאני מאוד צריך. כתוב פה שאני צריך לדקדוק חברים. לא מספיק שאני אדבק לרב, אלא אני צריך לדקדוק חברים. ואז הוא מסביר לנו שני תנאים בדקדוק החברים. דקדוק החברים פירושו איך אתה מדייק את העמידה שלך מולם. אז אתה צריך להרים כל חבר בעיניך, כאילו היה גדול הדור. עכשיו יש מולך איזה דעה שונה, התנהגות שונה, משהו שהוא אומר שהוא שונה, שכאילו ששובר אותך, שהוסם אותך. אבל מאחורי כל זה, כל הדעות, כל השוני, כל ההתנהגויות, כל המילים שהוא זרק לך, וכאילו חסמות אותך, בפנים עדיין יש בו נקודה של תשוקה לאלוקות, שאתה צריך אותה, שיכולה להחיות אותך. אז אתה מתעלה מעל המחסום הזה שנוצר בתוכך, כדי להתקשר אליה. זאת היא עבודה בדקדוק החברים. מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר, גם זה ששונה ממני. כי השוני הוא בדברים יותר חיצוניים. בפנים בנקודה הפנימית, יש בו תשוקה שאני מאוד רוצה לרכוש. תחשוב על זה.
14: עוד שאלה קטנה, מה...
2: כן?
14: מה התפילה? מה אני מבקש מהבורא? מה המילים שאני יכול לפנות לבורא שיעזור לי לעשות את זה?
2: ואם לא תדע את המילים, אז...
14: אז אני צריך לבקש שייתן לי את המילים.
2: אז תבקש.
1: Woman Spain 1.
15: Gracias, queridos amigos. ¿Cómo revelo mi propia bajeza ante los amigos cuando no la siento?
16: איך אני יכולה לגלות את השפלות לחברים, לחברות, כשאני לא מרגישה את זה?
1: כן, פה הוא אומר לנו בעל הסולם לדקדק באהבת חברים, והוא מפרט בסוף. תראו מה הוא כותב לנו בסוף, ממש בפסקה האחרונה של המאמר. כל כך חשוב. הוא אומר שיש שני תנאים. קודם כל לשמוע תמיד לקבל הערכת הסביבה, ושתיים שהסביבה תהיה גדולה, ורוב עם הדרת מלך. ואז הוא מסביר. כדי לקבל את התנאי הראשון, מחויב כל תלמיד להרגיש את עצמו שהוא הקטן שבכל החברים. וכדי לקבל את התנאי השני, מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר. זה שני סוגים של עבודה. אחד, לראות את עצמך כהכי קטן. כי הרב נתן פעם דוגמה, כמו חוק הכלים השלובים. אם אני רוצה לקבל מהחברים משהו, לא משנה מה, ובטח גדלות הבורא, אני צריך להיות למטה, לראות שלהם יש גדלות הבורא יותר ממני. לכן, רק אם אני אראה את עצמי למטה מהם, אני אוכל לקבל מהם את זה. יכול להיות שסביבי יש 10 חברים עם גדלות הבורא בוערת, אבל אני עם האגו שלי לא רואה את זה, כי אני חושב שאני מעליהם. ודבר שני, זה מחויב כל תלמיד להרים מעלת כל חבר. שמענו היום בשיחה לדרך, ממש עכשיו, הרב נתן לזה הרבה דוגמאות. הוא אמר, כל אחד נותן דוגמה איך הוא מתייחס לחבר. אלה שני סוגים של עבודה, שאם לא נעשה אותם, לא יקרה כלום. יכול להיות שלידי יושבים עכשיו רבי שמעון בר יוחאי, משה רבנו, בעל הסולם, ואני מתייחס אליהם ולא רואה אותם בכלל. בסדר? אז תודה על השאלה. אני חושב שהכי טוב שנעבור עכשיו לקליפ מספר 1 ונשמע מהרב את המשך ההסבר על המאמר. בבקשה.
17: השאלה, איך כל אחד מתחייב כלפי החברה אם הוא נכנס בה? בזה שהוא כל הזמן מציג להם בכל מיני צורות. כן, משפיע עליהם, על גדלות המטרה, גדלות הדרך, גדלות הבורא. בלי זה שהוא, מה אתה אומר, נפקחה. אם אתה לא עושה את זה, אתה לא חבר בחברה, אתה אפילו מזיק. אני אומר לך כך, כל אחד ואחד. מה אנחנו עושים? בגלל זה אנחנו לא יכולים להשיג את הכוח השפעה. כל אחד עובד בעצנת לכת, כאילו, זה מה פתאום שאני אעשה, מה פתאום... זו הבעיה.
1: ובשעה שאדם רואה איך הסביבה שלו מקילים ראש בעבודתו יתברך, ואינם מעריכים רוממותו כראוי, אין האחד יכול להתגבר על הסביבה.
17: אפילו שהם נמצאים אולי בהרגשה פנימית כזאת, אבל בחוץ זה לא רואים, אז הוא לא מתפעל מהם.
1: וגם הוא אינו יכול להשיג רוממותו יתברך, אלא שמקל ראשו בעת עבודתו כמוהם. וכיוון שאין לו הבסיס של השגת רוממותו יתברך, מובן מאליו שלא יוכל לעבוד להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא לתועלת עצמו. כי אין לו חומר דלק להגיעה, ולא יגעת ומצאת, אל תאמין. ואין לו שום עצה, אלא או לעבוד לתועלת עצמו, או שלא לעבוד כלום. כי השפעת נחת רוח ליוצרו לא ישמש לו כמו קבלה ממש.
17: מה עושים? הכל תלוי בכם. סוף סוף מבינים את זה או לא? כל אחד שומר על כבודו, אז בסדר. כל אחד תקבר עם הכבודו. בזה הכל יגמר.
18: למה כבודו? למה כל אחד... מה זאת אומרת? למה דווקא העניין...
17: כל אחד שומר על עצמו, לכן הוא לא... הוא לא מתעורר להשפיע לחברים כל מה שרק אפשר, כדי להניע אותם לגדלות, בדרה, לגדלות הבורא. הוא חייב לראות להם את זה בכל הערוצים. בגופו, בכל מיני תנועות, בכל מיני מילים, בכל מיני אירועים, בהכל. הנותן מטרה לחברו חייב להודיעו. חייב.
18: וזה שהוא שומר את זה בעצנה לכת...
17: זה לא טוב. זה לא טוב. נגיד אני... פעם ראיתי שסקברונסקי נדמה לי מביא אוכל כל מיני דברים. למה זה לא ידוע לכולם שהוא עושה כך? אני במקרה ראיתי. כן? עוד כל מיני כאלה דברים, אבל קטנים שככה חברים עושים, אבל זה... זה לא מכבדים את זה בחברה. בלי זה אי אפשר לגדול. אתם עדיין לא מבינים במה תלויה התקדמות. אני לא יכול להעביר לכם את זה. אתם בעצמכם מפסידים גילוי הבורא.
18: אז עובד אחד זה העניין של אדם, הוא שומר על הכבוד שלו ולכן הוא מעדיף.
17: אני לא יודע, לא אכפת לי כבוד או לא כבוד. אתם לא מפרסמים גדלות הדרך, גדלות המטרה, גדלות הקבוצה, גדלות הבורא. לא מפרסמים את זה ביניכם. אז אין חומר דלק. לא בוער. אז אדם מתייאש והולך, עוזב.
18: אני מנסה להבין מה הסיבות שאנחנו עושים את זה, שאולי...
17: כי אתם גבתנים.
18: זה מה שאני עדיין לא... למה בגלל שאנחנו גבתנים, זה קשור לזה שאנחנו לא מפרסמים את גדלות
17: השיטה? כן, כי אם היית מכניע את עצמך כלפי החברה, אז היית נותן להם ומשחק להם, נותן להם גדלות הבורא, משחק לפניהם, אפילו שלא היית כל כך מרגיש את זה. אתה לא דואג לטפל בהם כמו בילדים שלך.
18: זה שאני מרגיש עכשיו נגיד איזושהי הרגשה שהיא לא בהתפעלות, ואני לא מוכן לשחק למרות ההרגשה הזו כלפיהם, זה בגלל גאווה?
17: נגיד שלא גאווה, מה אכפת לי? בגלל מה? אכפת לי שזה לא נמצא בשטח. שזה לא בוער, לא ממלא את האוויר.
18: אני מנסה להבין מה הסיבה כדי...
17: לא, אני לא רוצה להגיד סיבות. 1,000 סיבות יש לך. מאיפה אני יודע? גאווה בסופו של דבר, ודאי. נו, ומה יש לך מזה שאתה יודע שזה גאווה? שנדבקת לזה?
18: איך משתחררים עכשיו מזה שלמרות ההרגשה שאין לי התפעלות, אני בכל זאת משחק כאילו יש לי התפעלות, כי יש פה את המחסום הזה. אז איך עכשיו מתגברים על המחסום הזה?
17: שאתה לוקח את האחריות לטפל בחברים, בקבוצה, למעלה מהאגו שלך, שיש לך תינוק שבוכה ואתה רוצה לישון, אתה בכל זאת קם ומטפל בו, או לא?
18: כן, בטח שכן.
17: כן, בטח, למה בטח שם וכאן לא? זה בטח בדיוק.
18: ויש עוד איזה בלבול שלפעמים הוא קורה, שנגיד אנחנו אומרים, אבל אני צריך גם להפגין לחברה שאני צריך את העזרה שלהם, צריך להפגין שאני צריך...
17: גם כן, נכון.
18: אז...
17: נכון.
18: אז... איך אני יכול להפגין שאני חסר?
17: להגיד להם שאני חייב להתפעל מכם, מגדלות המטרה, מהכל, מה שאתם יכולים לספק לי, אתם חייבים לספק לי, איפה זה נמצא.
18: אבל במצב כזה אני לא נותן להם גדלות ורוממות.
17: בסדר, במצב הזה אתה נותן להם גדלות אחרת. גדלות בחיסרון. שאתה רוצה שיעזרו לך. זה נקרא שאתה מחפש את השחר, כן? אתה מחפש מה נפל ממך. נפל כאילו. אתה מראה להם את זה. שאתה לא מסכים להישאר ככה ללא חיסרון.
18: יש איזשהו מינון שאני צריך להראות את זה ככה ואת זה ככה, או שזה לפי הרגשה?
17: כמה שיותר.
18: כמה שיותר, מה, להראות חיסרון או כמה שיותר להראות רוממות?
17: גם זה וגם זה. למה זה לא מובן?
18: לא, אני רק רוצה להבין. נגיד אם אני עכשיו נדבקתי על החיסרון, אני תמיד בא, יודעים, ניב הוא זה שמראה את החיסרון, או ניב הוא זה שתמיד מראה את הרוממות, כן? או שזה לא.
17: לא.
18: צריך אדם להיות מאוזן, להראות לחברה גם זה וגם זה.
17: ודאי. אתם נמצאים עם כל התורה בידיכם, ולא יודעים להשתמש, כי לא רוצים.

0: 71, בשתי פסקאות הראשונות ממש, או בחומר הלימוד אפשר למצוא את זה, או שנשמע עכשיו, פשוט נשמע, נקרא בקצרה מה ששאל אותנו בעל הסולם, וננסה להבין איך הוא ענה במהלך המאמר על זה. הוא אומר כך, כך הוא פתח את המאמר. נודע כי התכלית הנרצית מהעבודה בתורה ומצוות, היא להידבק בהשם יתברך. כמו שכתוב, ולדבקה בו. ויש להבין, מה הפירוש של הדבקות הזאת בהשם יתברך? הלא, אין המחשבה תופסת בו כלל. אכן, כבר קדמו נחזל בקושייה זו, שיקשו על הכתוב, ולדבקה בו, ואיך אפשר להידבק בו? הלא, אש אוכלה הוא. והשיבו, הידבק במידותיו. מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון. ולכאורה קשה. איך הוציאו חזל את הכתוב מפשוטו? הלא כתוב במפורש, ולדבקה בו. ואם היה הפירוש הידבק במידותיו, היה לו לכתוב להידבק בדרכיו. ולמה אומר ולדבקה בו? כך מתחיל בעל הסולם את המאמר. אנחנו עברנו כאן 9 שיעורים, ועכשיו אנחנו ממש בסיום, ויש לנו שאלה לסדנה. בהסתמך על מה שלמדנו היום, ומה שזוכרים מהמאמר מחלקו הראשון עד עכשיו, מה התשובה לשאלה ששאל בעל הסולם בתחילת המאמר? מה התשובה לשאלה הזו ששאל בעל הסולם על הנושא של לדבקה בו, כן? בתחילת המאמר, מה התשובה כמו שאנחנו מבינים אותה עכשיו? בואו ניתן לזה 5 דקות.
1: אני מאוד התפעלתי מהסוף של המאמר. יכול להיות זה עונה על השאלה הזאת בעקיפין ולא בישרות, אבל זה ש... מדבר על הדברים הגבוהות, נשגבות, בסוף מדבר על החברים, על זה שאני צריך להיות קטן מהם, על אחרת אי אפשר לקבל מהם, ומאמר נקרא, כאילו מיועד לסיום כתיבת ספר הזוהר, בסוף התשובה היא מתרכזת בסביבה, בזה שיש אנשים סביבי, ובלעדיהם לא יהיה לי לא גדלות וחשיבות הרב, ולא חשבות אותו ספר, ולא אוכל לקבל שום דבר ממה שמוכן.
2: כן, ואני יכול לבדוק את עצמי רק לפי היחס לחברה.
3: כן, ודווקא בגלל שהסיום הוא ממש חותך את השאלה ככה, אז התנאים להשגת הרוממות, זאת אומרת, לדבקה בו זה משהו מאוד... כזה אמורפי, לא ברור, חסר צורה והבנה, אבל ככל שהמאמר התקדם, אז אתה מבין שבלי רוממות של החברים, בלי רוממות של הרב, בלי רוממות של החברה, כל הערכים שאנחנו מקדמים פה ביחד ככלי, אין בכלל לדבר על דבקה בו. דבקה בו, בתכונות שלו, כי בסוף אנחנו פה מתאמנים אחד עם השני כדי לרכוש תכונות של השפעה. ולדבקה בו, הוא בהשפעה. מוחלטת. אז שוב, השתוו את הצורה, זה הכיוון, ואנחנו ככלי צריכים להשיג את הרוממות וככה משיגים השפעה.
4: רב אמר, תדאג לחברים כמו שאתה דואג לילדים שלך. זה לדבקה בו. אם נגיע למצב שאני לוקח חברים שהם זרים לי, ואני דואג להם כמו שאני דואג לילדים שלי, אז אני נדבק במידותיו.
5: כן, את התשובה הוא נותן כבר בקטע שקראנו, כבר בשתי פסקאות הראשונות, הוא נותן גם את השאלה וגם את התשובה. כל המאמר אחר כך הוא כדי להסביר למה זאת התשובה, למה זה להידבק במידותיו, למה זאת התשובה, מה הכוונה לדבקה בו, ואיך משיגים את זה, שזה הוא אומר דרך החברים. וכאן בעצם זה כל העבודה שלנו, כל מה שרב דיבר עליו עכשיו בקליפ. היחס לחברים, הנתינה של החברים, לקבל את ההתפעלות מהחברים,

0: להראות כשהחברים עושים משהו לטובת החברה, כמו הדוגמה של סקברונסקי, אז להראות את זה כדי שחברים יוכלו להתפעל מזה. זה אותם אמצעים שרב אומר שיש לנו ואנחנו לא משתמשים בהם.
1: כן, כל הזמן להיות, איך אומרים, סביב הפרסומים, פרסומים של הגדלות הבורא. כל הזמן לחפש את זה. איך שחבר גם שאל, איך אוהב את החבר, ופתאום חבר זרק משפט, ופתאום בפנים התעוררה בו, כאילו, הקיר. אז זה כל התרגילים של הבורא. ככה אתה מחפש את הדבקות בו. כי הוא רוצה באמת לבדוק ולגדל אותנו, לגדל דווקא באהבה. וזה המקום. האמת זה הרפתקה, זה כמו, זה חוויה מיוחדת, שאתה נופל ועולה, נופל ועולה. ככה אנחנו, הבורא מגדל לנו את הכלי, לכל אחד.
2: אני חושב שזה במקרה או לא במקרה, זה מתכתף עם כל השיעור, גם חלק ראשון וגם שיחה על הדרך. וכמו שהוא מסיים פה מאמר, שמחויב תלמיד להרים מעלת כל חברו, כאילו זה היה גדול הדור. גדול זה העצה שצריך להשתמש בה תמיד, וזה אחד מכלים העיקריים שיש לנו. וזה ברשותנו תמיד, רק לרצות ולהשתמש.
3: וזה שיש לנו נקודה שבלב, זה לא מובן מאליו. זו התחלה בשבילנו חריץ, שאנחנו יכולים להתחיל לעבוד דרכו. רק דרך הנקודה הזו והעבודה שלה עם החברה.
4: חיים לב.
5: חיים. להתעורר, הרב אמר בקליפ שראינו עכשיו, נקרא ונתפלל שזה יקרה בנו, בכל העשירייה והעשירייה. להתעורר, להשפיע על החברים כל מה שרק אפשר. להתעורר, להשפיע על החברים כל מה שרק אפשר, כדי להניע אותם לגדלות המטרה, לגדלות הבורא. אתה חייב להראות להם את זה בכל הערוצים, בגופך, בכל מיני תנועות, בכל מיני מילים, בכל מיני אירועים, בהכל. עוד הוא אמר, לשים לב לכל מיני דברים קטנים כאלה שככה חברים עושים. לכבד את זה. לדאוג, לטפל בחברים כמו בילדים שלך. נשתדל.
6: הודעות לסיום. חברים יקרים, לקראת ל"ג בעומר אנחנו מזמינים את כולכם להשתתף בשיעור חגיגי ומיוחד בנושא סודות ספר הזוהר. את השיעור ינחו אביהו סופר ומיכאל סנילביץ', ומיועד לחברים מכל הכלי העולמי. בשיעור נלמד מהו הסוד של ספר הזוהר שהחזיק מעמד אלפי שנים, ואיך הוא קשור דווקא למה שאנחנו עוברים עכשיו. השיעור יתקיים ביום ראשון הקרוב, השלישי למאי 2026, בין השעות 4 עד 5 וחצי, במערכת הערבות. נשמח לראות את כולכם איתנו. ונסיים בשיר.

0: ואז בתחילת הדרך, כל המושגים להשפיע עליה השם, בחינת אדם, בחינת בהמה, אקום, ממש גם היו מוזרים ולא מובנים. אבל כמו שאנחנו מכירים את כתבי רבש, רבש יודע לגעת בלב, בנקודה שבלב, של כל אחד ואחד מאיתנו. ועכשיו אנחנו פה ביחד מתאספים. אנחנו מתאספים להשפיע על השם. ועכשיו נשמע קליפ של רב, בערך לפני 19 שנה, והוא ממש ממש רלוונטי לזמנים בשבילנו עכשיו.
1: המאמר הזה הוא למי שמתחיל בדרך. ומאמר הזה הוא באמת מאמר, כמו שכתוב, זה מאמר שמייסד את החברה, של מייסדי החברה. האמת, זה יכול להיות אנשים שלומדים כבר הרבה שנים יחד. אבל עכשיו הם רק הגיעו להחלטה שהם חייבים להתחבר יחד ולייסד חברה כדי להגיע למטרה. לכן אומר כך, אנחנו נתוספנו כאן. זה יכול להיות אחרי כמה שנים טובות שלומדים יחד, שבאים להתאסף. למה? כי רק עכשיו הם מבינים שהם צריכים להגיע לבניית החברה האמיתית. יכול להיות שמדובר עלינו, אחרי כמה שנים שלמדנו, ויכול להיות שעוד נגיע לשבת באספה הזאת, לייסד את החברה האמיתית גם כן בעוד כמה שנים. בוא נראה, האם אנחנו מוכנים לאותם הדברים שרבש כותב לנו, שזה נקרא לייסד את החברה כדי להגיע למטרת הברית.
2: ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו. שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. ואף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע למטרה, גם זה צריך להיות חשוב אצלנו. אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך, אבל אנחנו מקווים שנגיע למטרה הנעלה. שוב. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו. שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד. ומצד השני, אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. ואף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע למטרה. גם זה צריך להיות חשוב אצלנו. אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך, אבל אנחנו מקווים שנגיע למטרה הנעלה.
3: כן חברים, התאספנו כאן, גם בפתח תקווה וגם בכל רחבי העולם. התאספנו כדי להגיע למטרה הזאת.

לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה

שלום חברים, קודם כל תודה רבה לחברים מהכלי הישראלי שחיממו לנו את הלב בהכנה לשיעור. בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 5 בפברואר. השיעור מבוסס על מאמר עניין תפילה. את המאמר ניתן למצוא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 240. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. עניין תפילה. השם אלוקיכם ולעובדו זו תפילה. אתה אומר זו תפילה או אינו אלא עבודה. תלמוד לומר בכל לבבכם. זוהי עבודה שבלב. הווה אומר זו תפילה. יש להבין מדוע נקראת התפילה עבודה. וכי עבודה היא להתפלל להשם שימלא משאלותינו ובקשותינו. ואם חז"ל דרשו כך, הרי שהם רוצים לרמוז לנו שיש בעניין התפילה משמעות מיוחדת, שהיא עבודה ולא סתם תפילה. אם כן, מהו העניין שעליו רומזים חז"ל? בוודאי שאין שייך לומר שהאדם מתפלל ומבקש שיתנו לו משהו אם אין לו חיסרון לזה. ורק בזמן שהאדם מרגיש שחסר לו משהו, אז הוא הלך לבקש את המילוי הזה, השייך.

שייך לחיסרון, ממי שיכול למלות לו. כי אין האדם מבקש רק ממי שיש לו מה שדרוש לו, וגם יודע שיש לו רצון לתת ולהיטיב לזולת. ולפי זה, כשהאדם בא להתפלל ולבקש מהשם שימלא את חסרונו, בוודאי צריך שתהא תפילתו ברורה. היינו, שידע בבירור את חסרונו. זאת אומרת, בזמן שהולך לבקש מהשם, צריך לצייר לעצמו שהוא מדבר עכשיו להמלך, והמלך יכול בפעם אחת לעשות לו טובה, שהוא יהיה איש המאושר בעולם, כי כלום חסר מבית המלך. אם כן, האדם צריך מקודם להתבונן היטב מטרם התפילה, לדעת מהו באמת חסר לו, שאם המלך ייתן לו את המילוי על חסרונו, כבר לא חסר לו שום דבר, והוא יהיה האיש המושלם בעולם. הנה, לפי מה שלמדנו, שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, נמצא שמצד הבורא אין שום עיכובים מלהשפיע לנבראים טוב ועונג. זאת אומרת שמה שברא הבורא חיסרון, הנקרא רצון לקבל בנבראים, היה בכדי למלות את החיסרון. וכפי שהסברנו, חיסרון נקרא איסורים וצער, אם הוא לא יכול למלות את חסרונו. ולפיכך, כל החיסרון שנברא הייתה הכוונה כדי להרגיש על ידו תענוג. כי גם החיסרון נכלל בהכוונה דלהיטיב, כפי הכלל שהשתוקקות להדבר היא נותנת את ההנאה מהמילוי. כידוע שאפילו שנותנים לאדם סעודה כסעודת שלמה בשעתו, אם אין לו השתוקקות להסעודה, הוא לא יכול ליהנות מהסעודה. אלא זאת, כשהאדם מרגיש חיסרון ואין לו מילוי על חסרונו, ובטח הוא הולך לבקש מהשם שייתן לו משאלותיו, שבאופן כללי אין האדם מבקש מהשם רק הנאה ותענוג. וכפי שלמדנו, שמצד הבורא לא שייך לומר שהאדם יתפלל שהבורא ייתן לו טוב ועונג, כי זה רצונו יתברך להיטיב לנבראיו. אם כן, לא שייך לבקש ממישהו דבר באם רצונו של הנותן לתת. נמצא לפי זה שעל האדם להתבונן מקודם שהולך לבקש מהשם שייתן לו משאלותיו מה שחסר לו, שדבר זה הוא צריך לבקש מהשם, שזה נראה כאילו שאין הקדוש ברוך הוא נותן לאדם בלי שהאדם יבקש מקודם. משמע, משום שהביקוש הוא דבר שאינו נכלל במטרת הבריאה, הנקרא להיטיב לנבראיו, אלא שהוא דבר שנולד אחר כך מצד הנברא. ומשום זה, על הנברא לבקש מהשם שייתן לו. אבל על שפע ועונג אין שייך לבקש מהשם שיהיה לו רצון לתת, משום שזהו רצונו. שרצונו הוא לתת הנאה ותענוג לתחתונים. אלא שצריכים לדעת, היות שהיה עניין הצמצום,
המכונה תיקון הבריאה, כידוע שהוא מטעם שלא יהיה מתנת הבורא אי נעימות, הנקרא נעמה דקיסופה. והיות שהתיקון הזה אנו מתייחסים להתחתון, המכונה מלכות דאין סוף, הנקראת הכלי, שקיבלה את האור העליון, והמקבל הזה לאחר שקיבלה השפע, נתעוררה בחינת השתוקקות להשתוות הצורה. לכן עשתה את הצמצום. וכמו שאומר בתעס, וזה לשונו, כי האור העליון אינו פוסק מלהעיר לנאצלים אפילו רגע. וכל עניין הצמצום והסתלקות האור האמורים כאן אינם אמורים אלא בערך התפעלותו וקבלתו של הכלי. דהיינו הנקודה האמצעית. פירוש, אף על פי שהאור העליון אינו פוסק מלהעיר, מכל מקום הכלי לא קיבל כלום מהערתו, משום שמעטה את עצמה. באמור שעניין שלא לקבל ועל מנת לקבל, זה לא מתייחסים למטרת הבריאה, אלא זה נבחן לתיקון הבריאה, וזה פעולה מצד התחתון, שהוא רוצה בהשתוות הצורה. ומכאן נמשך שאין התחתונים יכולים לקבל טוב ועונג, אף על פי שהעליון רוצה לתת, משום לכלים די השפעה הם צריכים. ודבר זה שייך להמקבל ולא להמשפיע. כנ"ל שהתחתון, הנקרא מלכות די אינסוף, עשתה את הצמצום. לכן הכלי הזו שייך להתחתון. היות שהתחתון ירצה לקבל רק בתנאי שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. ומשום זה, כשהאדם הולך להתפלל להשם, שייתן לו מה שחסר לו, צריכים לומר שחסר לו דווקא דבר שאינו בא מצד מטרת הבריאה. אלא מה חסר לו? רק דבר שבא מצד התחתון. היינו מה שהמלכות הנקראת תחתון, שהיא המקבלת מהעליון השפע, והיא עשתה כלי חדשה. היינו שלא לקבל שפע, רק בכלי זו הנקראת כלי דהשפעה. אלא זאת, רק לכלי זו הוא צריך להתפלל להשם שייתן לו, משום שרק זה חסר לו. אבל כאן יש מקום להתבונן. אם התחתון צריך לעשות את הכלי הזו, משום שזה שייך להתחתון, כנ"ל שמלכות עשתה זאת, ומדוע אין האדם בעצמו עושה את הכלי הזו, אלא שהוא צריך לבקש שהשם ייתן לו הכלי הזו. ולא עוד, אלא שאנו אומרים על הכלי הזו שהתחתון צריך לעשות. אומרים לו שרק את זה הוא צריך לבקש מהשם. אם זה שייך לעבודת האדם, מדוע הוא צריך לבקש מהשם? והעניין הוא יותר מבואר בדברי חז"ל, שאמרו, וזה לשונם, ואמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כאם ליראה. הכל בידי שמיים, פרש רש"י, וזה לשונו, אבל צדיק ורשע אינו בא על ידי שמיים. את זה מסר בידו של האדם, ונתן לפניו שתי דרכים, והוא יבחר לו יראת שמיים. בעניין יראה מבואר בסולם, וזה לשונו, אמנם הן היראה הראשונה והן היראה השנייה, אינן חס ושלום לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ולפי הנעל משמע שיראה הוא מה שהאדם צריך לכוון את כל כמה שהוא עושה, שיהיה בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא.
ושאלנו אם כן, שעניין להשפיע מוטל על האדם לעשות, ומדוע אמרנו שעניין זה הוא צריך לבקש מהשם? הלא אמרו, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אלא שצריכים לדעת שאין האדם מסוגל ללכת נגד הטבע שבו נולד. ועוד שהבורא ברא את האדם עם טבע של רצון לקבל, כנ"ל שבלי חיסרון להתענוג, אין שום אפשרות ליהנות מהתענוגים. ולמדנו שעיקר הבריאה, הנבחן יש מעין, הוא הרצון לקבל. ומשום זה, כשהאדם רוצה לעשות משהו בעל מנת להשפיע, נקרא שהוא הולך עכשיו נגד הטבע. לכן אין באפשרותו לשנות את הטבע שלו. ולפי זה, אם אין ביד האדם לשנות את הטבע, ולמה אמרו חז"ל, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. שמשמע שכן יש כוח בידי האדם לשנותו. ויכולים לפרש שיש כאן שני דברים. א', רצון, הנקרא שהוא רק בכוח, הוא רוצה להשפיע. ב', שגם היכולת, שגם יש לו היכולת להוציא את מחשבתו בפועל. אלא זאת, יש לפרש מה שדורשים מהאדם, שיבחר ללכת בדרכי השפעה, וידע שזהו הכלי לקבל את מטרת הבריאה, שהוא לקבל את הטוב והעונג. ואם אין לו הכלים האלו, הוא יישאר בחושך בלי אור. ולאחר שיודע זה בבירור גמור, הוא מתחיל לכוון לעשות מעשים של השפעה, אז הוא רואה שאינו מסוגל ללכת נגד הטבע. כאן בא הזמן של התפילה, ולא מקודם לכן, כי לא שייך לבקש עזרה דחופה, שהוא מבקש כלים דהשפעה, שהם כלים שדווקא בהם הוא יכול לקבל חיים, ובלאדם הוא נחשב כמת, כדברי חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים, היות שמטבע האדם שאינו מבקש עזרה, רק בזמן שהוא בעצמו אינו מסוגל להשיג את מבוקשו. כי לפני זה יש עניין של בושה, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, קרום זילות לבני אדם. כיוון שנצרך אדם לבריות, פניו משתנות כחרום. מהי קרום? עוף אחד יש בקרחי הים ושמו קרום. וכיוון שהחמה זורחת עליו, מתהפך לכמה גוונים. וידוע שמהטבע הגשמיים שניתן לנו, שהוא שעל ידיהם נלמד דברים רוחניים. אלא זאת, מטרם שהאדם יודע שאין הוא מסוגל להשיג בעצמו את הכלים דהשפעה, אין הוא מבקש מהשם שייתן לו. נמצא שאין לו רצון אמיתי שהשם יענה לו על תפילתו. ומשום זה צריך האדם לעבוד בעצמו, בכדי להשיג את הכלים דהשפעה. ואחרי ריבוי עבודה שהשקיע בזה ועוד לא השיג אותם, אז מתחילה התפילה האמיתית מעומק הלב. ואז הוא יכול לקבל עזרה מלמעלה. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסיין אותו. אבל היות שהתפילה הזו היא נגד הטבע, מטרם שהאדם נברא של רצון לקבל, שהוא בחינת אהבה עצמית, ואיך הוא יכול להתפלל להשם שייתן לו כוח השפעה, וכל האיברים הם נגד הרצון הזה. לכן נקרא עבודה זו תפילה.
היינו שצריך לתת יגיעה גדולה, שיוכל להתפלל להשם, שייתן לו כוח השפעה, ויבטל אצל האדם כוח הקבלה. לכן אמרו חז"ל, ועבדתם זו תפילה עבודה שבלב. ובזה נבין מדוע הם מכנים תפילה עבודה שבלב. משום שהאדם צריך מאוד לעבוד עם עצמו, שיבטל את אהבה עצמית ויקבל עליו את עבודה להשיג כלים די השפעה. נמצא על הרצון שיהיה לו כלים די השפעה, הוא צריך לעבוד עם עצמו, שירצה להתפלל, שיתנו לו כוח השפעה.

0: שרק לאחר שאדם יודע בבירור גמור שבלי כלים די השפעה הוא יישאר בחושך, אז הוא מתחיל לכוון לעשות מעשים של השפעה, וגם אז הוא מגלה שהוא לא מסוגל לעשות. יש להתפתחות של הרצון יש שלבים, שגם כישלון זה התקדמות.
1: בכלל המאמר הזה עניין תפילה, שמסביר בכלל מה זה תפילה. זה נכתב בתשמב 1985-86, משהו כזה, אולי תחילת 86. זה מאמר מהפכני בעצם, כי רבש פה שובר את כל המוסכמות, פשוט כותב בצורה מאוד ברורה מה זה תפילה. שהתפילה זה, איך הוא כותב את זה פה, האדם צריך לעבוד בעצמו בכדי להשיג את הכלים די השפעה. ואחרי ריבוי עבודה שהשקיע בזה ועוד לא השיג אותם, אז מתחילה התפילה אמיתית מעומק הלב. ואז הוא יכול לקבל עזרה מלמעלה. זה הפוך לגמרי מאיך שאנשים חושבים בדרך כלל על תפילה. שתפילה צריכה להיות לקבל כלים די השפעה. ולא משהו אחר.
2: כן, גם כתב על העירה, על הפחד שבן אדם שמתקדם לתלת מתחיל, כאילו מפסיק לפחד על עצמו וכל הפחד שלו יוכל להשפיע לבורא. זה באמת עירה, וכן, רק על תפילה אמיתית הבורא עונה ומקדם.
3: באמת תפילה זה פעולה, היא בעצם פעולה סופית של האדם, שהוא בעצם מבין שבסופו של דבר עזרה יכולה לבוא רק מלמעלה, כי זה שינוי הטבע של האדם, זה מעצמי להשפעה, זה בעצם מגיע כוח מכוח מלמעלה. אבל כמו שאמרו חברים, זה לא תפילה רגילה, זה תפילה דווקא עבור חברים, כי בזה אתה כבר לומד את התכונת ההשפעה, לבקש עבור חברים.
4: כתוב בפסקה האחרונה, ועבדתם זו תפילה, עבודה שבלב, משום שהאדם צריך מאוד לעבוד עם עצמו, שיבטל את האהבה עצמית ויקבל עליו את עבודה להשיג כלים די השפעה. נמצא.
5: הוא מתאריך 5 בפברואר 2003.
6: עניין תפילה. יחסית מהמאמרים הראשונים שהרב רבי כתב. תפילה זה בעצם סיום של העבודה שלנו. כי הכל בא מלמעלה חוץ מכלים. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, השפע ממלא אותנו מבחוץ ומבפנים, ורק לכלים אנחנו צריכים. הכלים הם לא נקראים רצון לקבל, אלא מסך ואור חוזר, זה נקרא כלי. למה? מפני שכלי קבלה מלכתחילה, הם בצורה איך שהם נבראו, לא מיועדים בכלל להיות מתמלאים ושומרים את השפע, הם רק כדי להראות לנברא מידת ההפכיותו מהבורא. ולכן מלכות דיינסוף, שהתמלאה בצורה כזאת מלמעלה, מטעם ההכרחי, והרגישה על כל הבחינות שלה שלמות, ורק התחינה דבר אחד שחסר בזה, דביקות. ולא היה חסר שום דבר. היה הוא ושמו אחד. הייתה ידיעה ברורה על זה שאין שום הבדל ביני לבינו, רק בחוסר השתוות הצורה. והשתתבות הצורה הזאת, זה לא היה התנאי שנברא יהיה רחוק מהבורא, לא. ושיהיה נברא משהו חסר מהבורא, לא. אנחנו לא מבינים את זה. מה זה בדיוק השבירה הזאת שהרגיש הנברא, שנקרא מלכות דין סוף, שעל זה הוא עשה צמצום, לא יכול לסבול, ההרגשה הזאת שנקראת בושה, שכל התהליך אחרי צמצום א' זה תיקון הבושה. אנחנו נבין את זה רק כשנעבור את המחסום ונראה פעם ראשונה את ההבחנה הזאת, מה בינינו לבין הכלי המתוקן הראשון. לכן, אחרי צמצום א' כבר בא תיקון על מנת להשפיע. זה תיקון הבושה. ובושה היא לא במובן שלנו גם כן, כי מה יש במלכות דין סוף, מה ששייך לה, אלה הכל בא לה מהבורא, כן? ואז לך לאומן שעזני. זאת אומרת, כל החסרונות, כל היתרונות, הכל מה שיש לה, בכלל לא יתרונות ולא חסרונות, זה הכל בידי הבורא. אלה, יש שם הבחנה אחת בלבד, שבגלל זה מלכות מוכנה להסתלק ממצב הגבוה הזה ולרדת לתהום בהרגשתה, זאת אומרת, עד הרגשת העולם הזה, עד הרגשת הניתוק גמור, כדי בסופו של דבר לתקן את המצב הזה שהרגישה כיבושה באינסוף, והמצב הזה זה שאני לא כמוהו. דבר מאוד, אי אפשר להסביר אותו. ההרגשה הזאת היא באה לנברא בתפילה האחרונה, שהוא באמת מתפלל וזוכה לכלי הראשון בקדושה. ושמתפלל עדיין לכלי הזה, הוא עדיין נמצא בלא לשמה. אבל שאחר כך מקבל לשמה, מלמעלה מקבל אותו. אז מתחיל לראות באמת מה היה ההבדל במלכות דין סוף, במידה של עובר, כמו שהוא נמצא במדרגה הקטנה. כשמגיע בחזרה למלכות דין סוף, אחרי כל התיקונים, אז הוא מרגיש בהחלט מה... מהי הסיבה שבגללה הייתה ירידה ממצב כל כך גבוה למצב כל כך גרוע נמוך. אז המצב שלנו הוא לא מורגש לנו כגרוע, לא מורגש לנו כנמוך, אנחנו לא מרגישים את מצבנו לעומת האור, שממלא אותנו, לעומת האור מקיף שנמצא בסביבנו לפחות. והמצב שלנו הוא שאנחנו צריכים להגיע לחיסרון ללא חיסרון. זאת אומרת, שלא יודעים אנחנו למה אנחנו צריכים להיות בחיסרון. למה אנחנו צריכים להשתוקק? מה חסר לנו? אנחנו רצים לכל מיני כיוונים, לחפש מקור המילוי, ולא מוצאים אותו בשום מקום. וכך זו הדרך, עד שאדם מגיע לקצת הבנה איך הוא מגיע לחיסרון לדבר הנכון. וחיסרון לדבר הנכון זה חיסרון להיות דומה לאור. להיות דומה לאור, לפני זה צריך להיות חיסרון לאור עצמו. זאת אומרת, לא לפעולה על מנת להשפיע, אלא מה יהיה לי מהפעולה הזאת. ולפחות להגיע למצב הזה, אנחנו צריכים בהגיעה, שאם אנחנו באמת מעלים את הבורא תכונה דלהשפיע שלו, או אפילו לא תכונה דלהשפיע, שהוא השולט, היחיד, הגדול, הנורא, השולט על כל המעשים ועל כל המחשבות ועל כל על כל מה שקורה לי, אז אדם מסוגל להרכין את הראש שלו ולרצות לקיר ולהתחבר לשורש כל כך גדול, גבוה וחשוב לו. ומפני שבורא נסתר, אז החברה צריכה לספק לנו את הידיעות האלו. לכן כל העבודה שלנו זה להגיע לחיסרון, וחיסרון הזה בלב של אדם הוא כבר נקרא תפילה. זאת אומרת, תפילה זה תוצאה מעבודה לקראת המטרה הנכונה. כל היתר חסרונות לא ייווצרו בליבנו מתח למשהו מיוחד שנקרא תפילה. ובתפילה הזאת יש כמה דברים. תפילה מפחד שיחסר משהו בעולם הזה, תפילה מפחד שיחסר למשהו בעולם הבא, תפילת על מנת לקבל, אחר כך תפילת על מנת להשפיע. האם אני משפיע לבורא? האם אני יכול לתת לו? האם יהיה לי הזדמנות לזה? זה כבר שלב הבא. אבל לפחות אפילו בתפילות שלא לשמה, שאני חושב מה יחסר לי בעולם הזה, מה יחסר לי, מה יהיה לי בעולם הבא, לפחות בזה אני קושר את עצמי לבורא. אין? וגם זה חסר לאדם, כי לא רואה, לא מרגיש, שתלוי בבורא. אז אם עושים את זה כמצוות אנשים מלומדם, מפני שקיבלנו חינוך, אז אדם עושה את זה ללא חיסרון, אלה לפי ההרגל שנעשה טבע שני. לא נמצאים בחינוך כזה, או יכולים להתרחק ממנו, אז נמצאים לגמרי ללא קשר עם הבורא, ללא הרגשת התלות בבורא. וכאן רק החברה יכולה לספק את זה. וחברה באמת בצורה בכל מיני צורות מספקת את זה לאדם. או שהיא מביאה לו את זה בתור דת, כל מיני דתות, אין? או שאדם יכול בצורה ביקורתית, סלקטיבית, מבוררת, להביא לעצמו חשיבות הבורא, שאז הוא מגיע לכזה לא לשמה, שממנו מגיעים גם לשמה. זאת אומרת, משתמש בחברה, בקבוצה, בלימוד, ברב, בכל השיטה, כך שחשיבות הבורא, אמנם שהיא תהיה מכוונת למלות את הכלי דקבלה שלו, יהיה שם איזשהו מין ידיעה פנימית שבסופו של דבר הוא צריך את זה לכלים דהשפעה שלו. מאיפה האדם יודע שכך הוא באמת יהיה בזה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, שמתוך שחושב על מילוי עצמו, אז יתבר שם איזשהו מין גם כן, מתבר שם מחשבה או חיסרון למלות את הבורא. אם הוא עובד על נקודה שבלב, לפי הספרים שמפתחים לו את הנקודה שבלב. בצורה נכונה. בעיקר כלפי החברה. אז בתוך העבודה שלו למלות את עצמו, נכנס גם כן, נכנס את העבודה שלו במילוי חברים. בלהשפיע להם. בזה שהוא קונה אותם. בזה שהוא... בזמן הלימוד מחפש איך למצוא את התרופה מהלימוד. לפחות שקצת יש לו בזה איזה הגיעה, אז כבר בתוך הלא לשמה שלו, פשוט כזה למלות את עצמו, עם קשר עם הבורא הוא גדול, יהיה לי טוב. גם כן בכל זאת נמצא שם איזה לחלוך של לשמה, לטעם הבורא, למען הבורא. ואז לאט לאט זה מתפתח יחד, עד שמגיע, עד שלא מניח לי לישון, חיסרון גדול מאוד, שהוא הופך להיות לתפילה, שפותחת את הכניסה לעולם הרוחני. כן.
7: מה זה הלא לשמה שאנחנו צריכים להגיע במצבנו?
6: לא לשמה שאנחנו צריכים להגיע במצבנו, זה שאני לא אגיד לך באחוזים כמה, אבל זה רצון, דרישה לבורא, חיסרון לבורא, שבאיזשהו אחוז הוא ימלא את הכלים דקבלה שלי, וקצת באיזשהו אחוז שאני רוצה למלות את הרצון שלו. שברור לי שאם אני אחשוב רק עליו איך למלות אותו, לא יהיה לי שום מחשבה ולא יהיה לי שום רצון, ואני אברח בכלל מכל העניין. אלה ככה, ככה, ככה אני יכול לעשות. קצת, קצת לך, קצת לי. אבל לא קצת. זאת אומרת, ב-100% הרצון אני עובד בזה. נגיד, 99% לי ואחוז לא. בסדר גמור. זה כבר נקרא לא לשמע. שממנו לאט לאט מגיעים לשמה. עוד שאלות? כן.
7: רגע, הוא אומר שאת זה אפשר לעשות בהתחלה
6: דרך חבר? לא. בגלל שהבורא נסתר. ואין לי בכלל חיסרון לאותו כיוון. שייתן לי משהו, סתם רע לי, נגיד, כן? יש לך ששלום בחיים שלי איזשהו דבר רע. למה אני לא פונה אליו? למה עשית לי את זה? או אם כבר עשית לי את זה, אז תתקן את זה. או שאני בכלל לא מזכיר שהוא עושה לי את זה, כי איך אני... זה כבר, לא... אני... זה כבר בעיה גם להבין שהוא עשה לי את זה, וגם לבקש ממנו להסיר את הדבר. אז למה עשה? רק רצה את הבקשה שלי? אז מה, הוא משחק איתי בצורה כזאת כמו... אתה יודע, להחזיק אותי קצר ככה, זה מתאים לו. יש פה הרבה דברים בפנים. אז נגיד, האדם לא יודע עדיין איך לפנות בדרישה כזאת, מה עשית לי. אלא הוא פשוט פונה בבקשה, רק חלק אחד מהתפילה שלו לבורא, כן? וצועק, תעזור לי. יש מישהו שעשה לי רע, כן? נגיד שכן, שופט, כן? כל מיני דברים, זהו. ואתה תעשה לי טוב. אז גם זאת תפילה. או כמו שקיבוצניקים בנגב. גם זאת תפילה. שאפילו ללא פנייה ברורה. לאט לאט האדם עובר כל מיני הבחנות ביחס שלו לבורא, עד שממש מרכיב במודעות שלו את הדמות. לא דמות, חס ושלום, ככה, שרואה בראייה פנימית את ה... כל מיני דברים, אלה דמות הכוונה, דמות איכותית. כן? איזשהו מין סכום האיכויות, שזה נקרא אצלו בורא. וכל פעם, סך הכל התשלובת, אפשר להגיד, כן? האיכויות האלו אצלו, זה משתנה בהתאם עד כמה שאדם נכנס יותר פנימה, מבין, מרגיש, יש לו איזה מין, ומתחיל אז כבר לחיות את ה... דמות הזאת. אבל מאיפה הוא ייקח בכלל דחף לפנות, דחף לעיין ולמיין לעצמו את הדברים האלו. כאן זה הקבוצה צריכה לדחוף אותו. להגיד לו זה חשוב מאוד. יש דבר כזה, תיזהר, זה עונה הפוך, שם אפשר להרוויח. זה רק החברה יכולה לעשות. ואנחנו רואים איך שבמישור הגשמי, דתות סיפקו לאנושות כאלו ידיעות, כן? שכדאי, שזה, כוח עליון, זה, כן. וכמה יש אלפי כל מיני שיטות, כן? לפנות לקוחות כאילו עליונים, כן? ואנחנו צריכים לעשות את זה רק דרך החברה. כי פונים בעצם, כאן אנשים מיוחדים נמצאים, שיש להם נקודה שבלב, שמתוך נקודה הזאת הם רוצים לפנות. הם רוצים, אין להם ברירה. הם באים, באו לכאן כי, מפני שנקודה הזאת היא דורשת מילוי. כן? אז כנגד נקודה הזאת יש חיסרון להרגיש אותו, להכיר אותו, להידבק בו. מה שאם כן, שיטות אחרות, הם פונים לאדם שלא בדיוק רוצה להכיר את הבורא. זאת אומרת, זה לא התחלת הנקודה שבלב, אין להם. זאת אומרת, זה לא התחלת הכלי הרוחני. אלה יש להם כל מיני כאלה. אנחנו רואים גם כן הרבה אנשים באים אלינו. משהו יש בהם, אבל עדיין זה לא נקודה המבוררת. עדיין זה לא יסוד לכלי הרוחני. עוד לא טיפת הזרע שממנו התפתח משהו. אז כנגד נקודה הזאת, אין שיטה אחרת חוץ מקבלה. ואין מה שיספק לחשיבות להתקרב לבורא אלא חברה. כי הבורא נסתר, אז במקום התגלות שלו, יש להשתמש בכוח החברה.
7: לא יודע מה הנקודה, לא יודע מה בדיוק השיטה.
6: נקודה שבלב זה נקודת הבינה שנמצאת בסך הכל, אני אומר את זה מאוד ככה לצורך הבנה בלבד. כן? זה ניצוץ ממסך השבור. ויש לה עכשיו קשר עם המלכות. עם הלב עצמו, עם הרצונות של אדם. זאת אומרת, פעם ראשונה נגלה לאדם, חוץ מרצון אחד, עוד רצון שני. נקודה של בינה, תכונת הבורא. ואז כנגד זה, יש לו כבר שקט פנימי ממש. כי הוא לא נמצא רק כדי למלות את המלכות. אז הוא רץ לכל התענוגים שבעולם הזה, ובמישור העולם הזה כבר הוא מוצא משהו, כי נגד המלכות יש לו בעולם הזה, באותה מדרגה, יש לו מילואים. מה שאם כן, אם כבר נקודת הבינה נכנסה לעניין ומתגלה ליחד עם מלכות, בעולם הזה הוא לא ימצא מילוי בשבילה.

0: מדינת ישראל שעוד אדם ותפחת השם זה הוא ובין אין להם כוח ללכת נגד הרצון של
1: Thank you.

0: שלום לכולם, משפחה יקרה, אנחנו פיטי שבע, התכנסנו כאן, עבדנו כל השבוע כדי, בהתרגשות גדולה, כדי לבוא ולעמוד לפניכם, לתת את ההכנה לשיעור, והנושא הוא גדול, להפיק את המאור מתוך המאמרים של רבש. ורק עם השם להפיק את המאור, ברור כמה המטלה הגדולה. היו מנינו כל מיני דעות איך לעשות את זה, ובסוף הדרך היחידה שמצאנו זה פשוט לקרוא את המילים של רבש, ולהרגיש, אני לפחות, כמו ילד קטן ששם את ידו הקטנה ביד הגדולה, הבטוחה של אבא, שמוביל אותך בסבלנות, בצורה יסודית, בצורה שאתה יכול להבין ולפתוח בו. זהו רבש עבורנו. וללכת, להצליח ללכת למעלה מן הדעת, ולדמיין ולהאמין שיש כזה דבר טוב שמאיר עליי, שמכוון אותי, שיראה לי את הדרך שאני יכול לפתוח בו. דבר שנקרא המאור המחזיר למוטב. אז בואו ניכנס כולנו להכנה, נזכה ביחד מתוך מקום כזה של פתיחות, נקרא את דברי המקור של רבש, וננסה להרגיש בלב את המאור המחזיר למוטב. לחיים.
1: עיקר העבודה שלנו היא להגיע לידי דבקות השם, כמו שכתוב, ולדבקה בו. יוצא שהתורה הוא אמצעי להגיע להידבק בו יתברך. כלומר, בעת לימוד התורה צריך להיות הכוונה שנזכה להתחבר עם הלבוש. וזהו על ידי אמצעית הלבוש שהוא התורה, שהקדוש ברוך הוא מלובש בה.

בכדי להרגיש את החיים שבתורה, האדם צריך להכנה דרבה, להכשיר את גופו שיהיה מסוגל להרגיש את החיים שבתורה. לכן אמרו חז"ל שצריכים להתחיל בשלו לשמה, ועל ידי המאור התורה שהשיג בזמן שעדיין נמצא בשלו לשמה, זה יביאו לשמה, כי המאור שבא מחזירו למוטף. ואז תהיה לו היכולת ללמוד לשמה, היינו לשם התורה הנקראת תורת חיים, משום שכבר ישיג את החיים שבתורה, כי המאור שבתורה ייתן הכשרה לאדם שתהיה לו היכולת להרגיש את החיים הנמצא בתורה.

מועיל להוציא המאור מהתורה, אם הוא מכוון בעת התעסקותו בתורה, שהוא לומד בכדי לקבל את השכר של התורה

הנקרא מאור. אז מועיל לו לימוד תורה. מה שאין כן, כשהוא מסיח דעת מהמטרה של לימוד התורה, אין התורה מועילה לגמור את המלאכה של עשיית כלי דהשפעה, ולא להשתמש עם הכלי קבלה לתועלת עצמו. אחרת התורה שלו הולכת ונעלמת ממנו, כלומר כוח התורה שהיה צריך להכניע את היצר הרע, הכוח הזה מתבטל. וזה שכתוב וכל התורה שאין מלאכה. היינו שלא מכוון שהתורה יעשה את המלאכה, להפוך את הכלי קבלה שיהיו בעל מנת להשפיע, סופה בטלה. כלומר, הכוח הזה מתבטל.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ואז כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבה מחזירו למו טוב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו, השכר של היגיעה שלו יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה הנקרא כוח השפעה.
1: סדנה שקטה, כיצד למשוך בשיעור את המאור המחזיר למוטב. סדנה שקטה, כיצד למשוך בשיעור את המאור המחזיר למוטב.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 30 ביוני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו דגלים בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך בית עמוד 1341. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שתסיימנה לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1341, מאמר מהו דגלים בעבודה. במדרש רבה אומר על כתוב איש על דגלו. הדהו דכתיב, זהו שכתוב, נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול. אמר ישראל להקדוש ברוך הוא, הרי אנו מרננים בישועתך, מה שעשית לנו בשמך, נרננה בישועתך, וישע השם ביום ההוא את ישראל. וישע כתיב, כביכול ישראל נגאלים וכאילו הוא נגאל. ובשם אלוקינו נדגול, שקבע הקדוש ברוך הוא שמו בשמנו ועשה אותנו דגלים, שנאמר איש על דגלו. רבי יששכר אומר, ודגלו עלי אהבה. אפילו אדם יושב ועוסק בתורה ומדלג מהלכה להלכה ומפסוק לפסוק, אמר הקדוש ברוך הוא, חביב הוא עליי, ודגלו עליי אהבה, ודילוגו עליי אהבה. עד כאן לשונו. ויש להבין, א', מהו שקבע הקדוש ברוך הוא שמו בשמנו? ב', מהו וישע כתיב? כביכול ישראל נגאלים וכאילו הוא נגאל. בעניין מה שכתוב כתיב וישע, מפרשים שהפירוש הוא ויושע כתיב. ג', מדלג מהלכה להלכה. ידוע שהשם של הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, היינו שהוא רוצה תמיד להשפיע להנבראים טוב ועונג, שבגלל זה ברא בהנבראים את הרצון להשתוקק תמיד לקבל הנאה ותענוג. ולפי זה יש שאלה, מדוע אין הנבראים מרגישים את הטוב והעונג, אלא כל העולם סובלים מחסרון הנאה ואין להם סיפוק בחיים? כי כל אחד ואחד שהוא בר שכל שואל, מהו הטעם בחיינו? והתשובה היא, כי הבורא עשה תיקון. בכדי שבזמן שנקבל את הטוב והעונג מהבורא, שלא נרגיש בזה בחינת בושה. שזהו נובע מסיבת שינוי צורה שיש בין המקבל, שהוא הנברא, לבין הבורא, שהוא המשפיע. והתיקון הוא שמטרם שיש לאדם את הרצון להשפיע, שעניינו הוא שיהיה בהשתוות הצורה, אי אפשר לקבל את הטוב האמיתי שהשם רוצה לתת להנבראים. והיות שעניין רצון להשפיע הוא נגד הטבע של האדם, לכן אנו לומדים שיש באדם בחינת עין אומות העולם. כלומר, שהאדם הוא עולם קטן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. ובחינת ישראל שבאדם היא תחת שליטת אומות העולם, שזה נבחן שעם ישראל הוא בגלות בין העמים, שאין להם כוח ללכת נגד הרצון של אומות העולם. ולכן עם ישראל מבקשים מהשם שיוציאם מהגלות שהם נמצאים בין העמים.
כלומר שיהיה ביכולתם לעבוד לשם שמיים. וכמו כן אמרו חז"ל, ישראל שגלו שכינה עמהם, שיש לפרש זה על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, תלמיד שגולה גולין רבו עמו, ואמר שהפירוש הוא בזמן שהתלמיד נמצא בגלות, היינו שקיבל ירידה, גם רבו הוא אצלו בבחינת הירידה. כלומר שכמו בזמן שהאדם הוא בבחינת ירידה ואין לו טעם בתורה ותפילה, ומטעם שגולין רבו עמו, כלומר שגם כל ענייני קדושה הם אצלו בבחינת ירידה, היינו שהוא מסתכל על הכל כאילו שאין חשיבות לשום דבר רוחני, שזה נקרא שגם הרוחניות היא בבחינת הגלות. ובזה יש לפרש שבזמן שישראל בגלות, היינו במצב הירידה, באומות העולם שולטים אז על האדם, שאומות העולם נקראים באופן כללי הרצון לקבל לתועלת עצמו, אז גם השם אצלם בגלות, היינו שאין להם שום חשיבות להבורא, כי אם הייתה להם חשיבות בגדלות הבורא, לא היו יכולים לשלוט על בחינת ישראל שבו. כידוע שישראל פירושו ישר כל, שכל מעשיו הם ישר להבורא, והם בשליטתם גורמים שכל מעשיו יהיו רק לתועלת עצמו, שזה נקרא לטובת הרצון לקבל ולא לתועלת השם. נמצא שבזמן שבחינת ישראל היא בגלות, גם הבורא הוא יחד איתם בגלות. זאת אומרת שהרצון להשפיע הוא בגלות, וגם למי שרוצים להשפיע גם הוא בגלות. כמו שכתוב שפרעו אמר מי השם אשר אשמע בקולו, שהוא כפר בגדלות השם ולא נתן להאמין בגדלות השם, וממילא בחינת ישראל היא בגלות אצלם. ובאמור יש לפרש מה ששאלנו, מה שאומר כביכול ישראל נגאלים וכאילו הוא נגאל. כלומר איזו שייכות יש בין גאולת ישראל לגאולת השם? ובהנהל נמצא שגלות ישראל וגלות הבורא הם שווים, היות כי בזמן שהאדם מרגיש, משיג ומרגיש גדלות הבורא, כבר אין שום שליטה לאומות העולם, שכולם בטלים נגדו יתברך. לכן יוצא שכל הגלות היא רק שאין מכירים בגדלותו יתברך. בעניין ההסתר שהאדם מרגיש שזה גורם לו שיהיה בגלות, הוא כנל. היינו שהאדם צריך לדעת שהוא צריך לתקן מעשיו שיהיו בעל מנת להשפיע, אחרת תהיה בחינת בושה. לכן מוכרח להיות העלם והסתר על אור עליון. ולפי ערך הרגשת הרע, היינו בזמן שאדם רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית, בערך זה הוא רואה איך שהוא מרוחק מהקדושה, היינו שהוא רואה איך שרחוק מלעשות משהו לתועלת השם, והוא נמצא תחת שליטת אומות העולם, ואין לבחינת ישראל שבו שום כוח לצאת מהגלות שלהם. לכן בזמן שישראל שבו יוצא מהגלות וזוכה לבחינת גאולה, ממילא גם הבורא שהיה בזמן הגלות מכוסה ממנו מחמת שליטת העמים, הוא נראה עכשיו ומתגלה גדלותו של הבורא.
מטעם שאתה אין עוד צורך.